0: Radio Nostalgia.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
0: Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
0: Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
5: Saarioinen, valmista tuli.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Oppositiopuolue Keskusta esittää Suomeen uutta hallintomallia, jossa olisivat mukana kunnat, maakunnat ja valtio. Muuta hallintoa karsittaisiin esimerkiksi yhdistämällä maakuntien liitot, elinvoimakeskukset ja hyvinvointialueet. Lisäksi puolue lakkauttaisi kaikki ministeriöt nykyisessä muodossaan, samalla kuntien veropohjaa laajennettaisiin ja niiden toimivaltaa kasvatettaisiin. Esityksen tavoitteena on tehostaa päätöksentekoa. Keskustan mukaan hallinnon rakenteellisella uudistuksella saataisiin vähintään 500 miljoonan euron säästöt. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on huolissaan käytännöistä, jotka viivästyttävät muistisairaiden vanhusten pääsyä tarvitsemiinsa palveluihin. Apulaisoikeusasiamies Susanna Lindroos-Hovinheimon mukaan hyvinvointialueilla katsotaan yhä useammin, että muistisairaan vanhuksen tulee kokeilla kotona asumista ja kotihoidon palveluja ennen hakeutumista ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Laki ei kuitenkaan velvoita tällaiseen tilanteissa, joissa terveys tai henki voi vaarantua. Apulaisoikeusasiamies on tuoreeltaan antanut ratkaisun kahdessa tapauksessa, joissa yksin asunut muistisairas oli joutunut vakavaan vaaraan.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Moro, mitä äijää?
7: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
6: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
7: Ei hyvää päivää.
6: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia ja viiden tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana viiden tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Astelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle.

0: Radio Nostalgia.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
3: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Suomi lähettää 290 miljoonan euron arvoisen puolustustarvikeapupaketin Ukrainalle, kertoo puolustusministeriö. Kyseessä on 34. Suomen Ukrainalle lähettämä puolustusmateriaalipaketti. Suomi on toimittanut Ukrainaan puolustusmateriaalia nyt yhteensä 3,6 miljardin euron arvosta. Nyt lähetettävä tukipaketti on puolustusministeriön mukaan rahalliselta arvoltaan toiseksi suurin Suomen myöntämistä paketeista. Paketti sisältää etenkin Ukrainan kiireellisesti pyytämiä materiaaleja. Puolustusministeriö ei kuitenkaan avaa tarkemmin apupaketin sisältöä muun muassa avun turvallisen perillemenon takaamiseksi. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, ettei ole kovin huolissaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kommenteista liittyen Googlen Suomen investointeihin. Orpo ei pidä mahdollisena, että yhtiö vetäytyisi investoinneista Suomeen. Trump sanoi maanantaina, ettei ole tyytyväinen Googlen Suomeen kaavailemiin investointeihin, joiden hän katsoo johtuvan vain Yhdysvaltojen hankalasta luvituksesta. Orpo näkee Trumpin kommentin viestinä Yhdysvaltain sisäpolitiikan suuntaan ja haluna kirittää maan investointiympäristöä.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Toblerone hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: Hei, psst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin.
3: Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
2: Okei.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
5: Saarioinen. Valmista tuli.
0: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.

0: laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, oisko se rannekello.
2: Varavirtalähde.
3: Sano, että tietokoneen hiiri.
1: Oiskohan se semmonen kortinlukija?
2: Ulkoinen kovalevy.
1: Toi liimapyssy.
2: Kännykkään tai tablettiin liitettävät täysiskoamajaa.
0: Laatikon salaisuus nostalgian iltapäivässä maanantaista torstaihin. Voita itsellesi päivittäin kasvava rahapotti.

0: Radio Nostalgia. Eräässä Chareporin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
1: Ota kiinni, jos saat.
2: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
0: Varaa talven paras loma nyt. Chareporin. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Radio Nostalgia.

Herää hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamupuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Radio Nostalgia.
1: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
2: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
4: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
5: Ja uutispäivästä.
6: Nuorten ikäluokkien ostovoima on kehittynyt heikommin kuin vanhemmissa ikäluokissa, ja esimerkiksi 25-34-vuotiaiden palkkatulo on lähes samalla tasolla kuin 15 vuotta sitten. Asia selviää palkansaajakeskusjärjestö STTK:n ostovoimakatsauksesta. Eroja on myös ikäluokan sisällä. Koronapandemian jälkeen naisten vuotuiset palkkatulot ovat nousseet, mutta miesten pudonneet matalammiksi kuin ennen koronaa. Syynä on esimerkiksi naisvaltaisten alojen kiriminen kohti miesvaltaisten alojen palkkatasoa sekä ikäluokan miesten työttömyyden vakiintuminen naisten työttömyyttä korkeammaksi. Suomen talous on vahvistunut ennakoitua enemmän alkuvuonna. Näin toteaa Suomen Pankki syyskuun väliennusteessaan. Talouskasvua ovat kiihdyttäneet erityisesti vienti ja yksityiset investoinnit. Suomen Pankki arvioi kasvun jatkuvan selvästi viime vuosia nopeampana. Väliennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,7% ja ensi vuonna 1,6%. Vuonna 2028 kasvu hidastuu. Epävarmuutta ennusteeseen aiheuttaa erityisesti Lähi-idän konfliktista johtuva energian hintojen nousu. Jos konflikti pitkittyy, se voi kiihdyttää inflaatiota odotettua pitempään.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyit sä vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha. No, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
3: BookBeatiin. On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
6: Tää on mehevin käänne!
5: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
7: Siis mitä tässä tapahtuu?
5: Peli on epäreilu.
8: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
5: Ja tässä pelissä...
9: Se on Pirun peli.
5: Valta on vaarallista.
10: Homma tulehtuu.
5: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
11: Sanna tekee kotona töitä.
12: Ja tosta.
11: Emil ennätyksiä.
13: Yes.
11: Ja Marko olonsa mukavaksi.
14: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää.
14: Aha.
12: Vesivuoto keittiössä.
11: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
15: Onks Roki semmonen vesikoira?
14: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
11: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
2: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborgin lomahotellin uima-altaalla.
2: Etpä saa mua kiinni.
3: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
1: Varaa lämmin talviloma. Tjärborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
7: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
10: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa Olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
0: Markku Veijalainen ja Olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Radio Nostalgia.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: No niin, Marja.
3: Moi.
2: Sinullako hajosi siis auto?
3: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
2: Ja treenasit kielitaitoa.
3: Claro.
2: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: You. Radio Nostalgia.
1: Moikka.
2: Moi.
1: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
2: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
1: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
2: Totta kai voi. Noni, moi.
1: 2 ruuvia. Ihan totta.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa.

0: Suomen Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voi tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
3: Saarioinen. Valmista tuli.
4: Moi.
5: Moi.
4: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasi rikki. Piste.fi.
2: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
8: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
9: Hyvää huomenta, tässä kello 7 uutiset. Perussuomalaisten kannatus on noussut 15% Helsingin Sanomien tuoreessa puoluegallupissa. Perussuomalaisilla eroa kokoomukseen on enää 1,5%. Kokoomuksen suosio on pysynyt elokuusta 16,5%. Puolueiden kannatusluvut eivät ole olleet näin lähellä toisiaan tämän vaalikauden aikana. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,4% kannatuksella. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 3000 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,8% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Kelan mukaan noin joka 9-65 vuotta täyttänyt on käyttänyt valinnanvapauskokeilua kokeilun ensimmäisen vuoden aikana. Kelan mukaan käyttö on jäänyt vähäisemmäksi kuin suunnitteluvaiheessa arvioitiin. Kokeilua hyödynnettiin eniten Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella, jossa noin joka viides ikäryhmään kuuluva käytti sitä. Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla käyttö jäi reiluun 3%. Yleisin syy vastaanotolle hakeutumiseen olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Suomalaisten luottamus digitaaliseen maailmaan on vahvistunut, kertoo Digi- ja väestötietoviraston digiturvabarometri. Lähes 90 suomalaisesta pitää arkeaan digitaalisessa ympäristössä turvallisena. 80 kertoo kuitenkin kohdanneensa digihuijauksen tai huijausyrityksen viimeisen vuoden aikana. Tämä on enemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Joka 10 kertoo menettäneensä rahaa huijauksen seurauksena. YK:n ihmisoikeusvaltuutettu sanoo, että satojen ruumiiden löytyminen Gaasasta viittaa mahdollisiin sotarikoksiin. Gaasasta on kaivettu esiin pääosin naisten ja lasten ruumiita asuintalojen raunioista lähes 3 vuotta Israelin pommitusten jälkeen. Volker Türk sanoo tiistaina julkaistussa lausunnossa, että Gaasan raunioista kaivetaan esiin ruumiita, jotka vaikuttavat kuuluvan kokonaisille perheille. Türkin mukaan löydökset herättävät huolta kansainvälisen oikeuden loukkaamisesta sekä syyllistymisestä vakaviin rikkomuksiin ja jopa sotarikoksiin.
8: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
10: Hyvää huomenta ja mukavaa keskiviikkoa. Ja vesisadealue leviää tämän päivän aikana koko maahan. Sadetta voi kertyä paikoin jopa 20 mm. Noi etelänpuoleiset tuulenpuuskat on myöskin paikoin navakoita. Ja lämmintä on tänään 12-17 astetta. Maan pohjoisosassa asteita on 7-13.
8: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Nostalgian aamu. Taas mennään hyvällä tuulella ja suurella sydämellä. Susanna Heikki soittaa elämäsi musiikkia, tarjoilee aurinkoisia fiiliksiä ja ehkä pieniä tanssiaskeleita keittiön lattialla. Kukapa voisi vastustaa? Tervetuloa kyytiin ja hyvää huomenta.

0: Nostalgian aamu. Luvassa elämäsi musiikkia, joka herättää muistot henkiin. Studiossa Susanna Heikki.
1: Kyllä sinä rähmät lensi unisimmaltakin kaverilta, kun Bonnie Tyler tykitti menemään Holding Out for a Hero. Hyvää huomenta ja kivaa keskiviikkoa on 16. syyskuuta. Seuraava laulu on Jack Brelin tekemä ja ranskaksi hän sen alun perin lauloikin. Kyllä siihen sitten tehtiin se englanninkielinenkin teksti ja ison hitin laulusta teki lopulta Terry Jacks.
0: Radio Nostalgia.
1: Tämä on Seasons in the Sun.

0: syyskuun 16. ja tommosen asian huomasin, että Euroopan liikkujan viikkoa vietetään vuosittain 16. päivä alkaen tuonne 22.9. asti se kestää. Ja tällä kyseisellä viikolla kannustetaan ihmisiä pohtimaan omia arkisia liikkumisvalintoja ja niiden vaikutuksia ympäristöön, yhteiskuntaan ja terveyteen. Ja tämän vuoden teema on liikkuminen kuuluu kaikille. Ja tämä korostaa sitä, että kaikilla on oikeus kestävään liikkumiseen riippumatta heidän tuloistaan, asuinpaikastaan, sukupuolestaan, toimintakyvystään tai iästä. Jäin pohtimaan tätä asiaa nyt sitten pienesti. Itsekin kun olen asunut kaupungissa jo vuosikymmeniä, niin kaupungeissahan sitä voi harrastaa ihan melkein mitä vaan keksii. Ilma-akrobatiasta, tankotanssiin, trampoliinivoimisteluja, kaikenlaisia pallopelejä on, halleja ja saleja löytyy. Mutta itsehän olen kotoisin pienestä kylästä, jossa asuu alle 200 ihmistä. Ja lapsena liikuntamahdollisuudet oli lähinnä hiihto. Ja sitten pelasin poikien kanssa lätkää ja se oli taas mahdollista, koska meidän ala-asteella oli kaukalo ja semmoinen opettaja, joka piti siitä jäästä todella hyvää huolta. Hän jäädytti sen aina huippukuntoon. Niin kyllä, nyt en tiedä mitä kaikkea tarkalleen ottaen siellä pienellä kylällä voi näinä päivinä harrastaa, mutta olin kyllä aika ilahtunut, kun soittelin sinne Lappiin päin tuossa yksi päivä ja puhelimeen ei vastattu ja sitten pienen hetken kuluttua tai joitakin tunteja myöhemmin sain sitten puhelun takaisin, niin siellä kyseisellä koululla, jossa ei enää siis opetusta ole ollut moniin vuosiin, niin mutta se koulu on edelleen pystyssä, niin sinne oltiin tultu pitämään jumppaa sieltä kirkon kylältä, josta on 30 kilometriä. Näin oletan, että sieltä heiltä kauempaa oli tultu pitämään jumppaa. Niin sinne se sitten vaan oli mennyt myöskin 87-vuotias äitimuorini jumppaamaan.
1: Radio Nostalgia.
0: Se oli tosi kiva kuulla se. Mutta hei, tämmöistä voi sitten vietellä, jos haluaa. Euroopan liikkujan viikkoa. Tanssihan on muuten erinomaista liikuntaa. Voisiko tämän seuraavan laulun mukaan vaikka jorailla?

0: Sultans of Swing, Dire Straits. Kympin biisi äänestyksessä mukana on tällä kertaa Ben E. Kingia, soul pop musiikin tunnetuimmista standardeista, jonka hän teki vuonna 1961. Ja vastassa on sitten Bonnie M:n versio Bobby Hebin vuonna 1966 kirjoittamasta ja levyttämästä laulusta. Ja kohta kuulet pätkät noista kappaleista, niin pääset äänestämään.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät. Klaas Olsson.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Gellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
6: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Gellorevoise. Vain apteekeista.
7: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Moro!
10: Moro!
9: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
10: Joo.
9: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
10: Mulla on avain kännykäs.
9: Häh? Mitä sä ton teet?
10: Mulla on tää J. Linus älylukko.
9: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
10: Totta kai voi. Noniin, moikka.
11: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J. Yksinkertaisesti turvallista.
12: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K/P/T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
13: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
14: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
15: Mitä mä laitan päälle töihin?
16: Pitäis hankkia uudet renkaat.
15: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
16: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
17: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
18: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava-median superfanit.
19: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
0: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
14: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudestaan.

0: Ai ai.
1: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Together Turtles. Ja nyt soitan sulle pätkät kahdesta laulusta, jotka on mukana Kympin biisi äänestyksessä. Ensimmäinen on semmoinen laulu, jonka Bobby Hebb kirjoitti jo 60 vuotta sitten ja myöskin levytti sen. Ja tähän lauluun liittyy sillä tavalla surullinen tarina, että Hebbin veli oli kuollut ja hän kirjoitti tämän Sunin vastapainoksi tämmöiselle synkille ajatuksille. Eli kappale tuo elämään valoa. No tuottaja Frank Farian sitten teki laulusta diskokipaleen ja Bonnie M. sen levytti. Ja tämä on vuodelta 76, eli 10 vuotta sen alkuperäisen jälkeen. Vastassa on sitten Ben E. King, ja tämä on kyllä tämmöinen soul- ja pop-musiikin tunnetuimmista standardeista, josta on tehty lukuisia versioita tämänkin jälkeen. Tämän laulun taustalla oli tämmöinen vanhempi gospel-laulu Stand By Me, Father, jonka King oli kuullut ja jonka ajatuksesta hän sitten lähti rakentamaan tätä uutta kappaletta. King oli muuten tuolloin just aloittamassa sitä soul-uransa ja oli jättänyt The Driftersin. Ja listoille tämä sitten nousi vuonna 1961. Oi, oi, on tehty monia versioita tästä laulusta. Kumman haluat kuulla tänään 10:30?
1: WhatsAppit ja tekstarit nostalgian numeroon 050-3270-720.
0: Instagramin puolella siellä on jo toinen noista kappaleista vetässy pikkusen kaulaa, mutta kaikki on vielä mahdollista, koska Kympin biisi lähtee soimaan vasta 10:30. Ja nythän tässä on hädintuskin päästy 7:30 toiselle puolelle. Kello on 7:34. Hyvää huomenta, tässä Bee Gees ja Tragedy.

Tragedy Beach is. Tästä varmaan on aika moni siellä diskossa tanssinut 70-luvulla. Mulla tuli mieleen, että ehkä semmoista aika maltillista semmoista nytkyt. Mitälain otin kädet tähän reunoille sivuille ja aloin tanssia, että miten tätä oikein tanssittaisiin diskossa. Entäs tätä sitten? Olisiko tämä mennyt kasarilla sinne diskon viimeisiksi hitaiksi, vai miten tätä oikein keinuttaisi? Mutta varmasti tämän moni muistaa. Paul Oxley's Unit.

0: Paul Oxley's Unit. Hyvää huomenta ja kivaa keskiviikkoa. Se on syyskuun 16 menossa ja kello on 19 minuuttia vaille 8. Kohta kuullaan muun muassa Bob Dylania ja semmoinen laulu, jonka hän kirjoitti alun perin Midnight Cowboy-elokuvaa ajatellen. Mutta se ei kuitenkaan sinne leffaan sitten päätynyt. Minä en kerrokaan vielä syytä. Miksi? Vaan sen kuulet sitten pienen hetken kuluttua.
1: Radio Nostalgia.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
7: Okei. Okay.

0: Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.
1: No huomenta, huomenta. Ihan tossa iski silmään, että David Copperfield, hän täyttää tänään 70 vuotta. Tämä yhdysvaltalainen taikuri. Eikö se ollut semmoinen joku semmoinen iso taikatemppu hänellä, kun hän kerta kaikkiaan siis taikoi vapauden patsaan aikoinaan pois katoamaan? Nyt mulla on tämmöinen muistikuva. Ihan hirveästi muuten nykyään tulee niin, että oliko se muistaakseni, vähän oli ehkä niin, vähän oli ehkä näin. Koska nyt me aloin niin kuin miettiä, että mehän olen nähnyt ton kaverin taikomassa Helsingissä joskus 2000-luvun alussa. Hän oli täällä tosissaan muutamakin tommoinen iso areenan häntä taisi täyttää. Mutta se mikä on kyllä erikoista, että me en muista yhtään taikatempua, että mitä se siellä oikein teki.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Mutta kyllä se varmaan hyvä oli. Luotetaan siihen. Ja kuulemma edelleen taikoo tuolla Las Vegasissa, että sinne sitten pitää vissiin lähteä, jos haluaa hänet nähdä vielä taikomassa. Mutta täyttää 70 vuotta tänään. Onnea, onnea, onnea vaan. Tästä Madness sitten tarjoilee seuraavaksi musat.

Kohta on vuorossa kello 8 uutiset ja siellä kerrotaan muun muassa Helsingin Sanomien tuoreesta puoluekallupista. Mitä siellä oikein on tapahtunut nyt sitten? No, sekin selviää kohta. Niin kuin me sitä Bob Dylanin laulusta sulle tuossa vähän aikaa sitten jo vähän kertoilin. Bob Dylan kirjoitti seuraavan kappaleen alun perin Midnight Cowboy-elokuvaan, tai sitä ajatellen. Mutta sitähän ei sitten loppupeleissä käytettykään siinä leffassa, vaan siinähän käytettiin tämmöistä. Harry Nilsson, Everybody's Talking. No syy, miksi sitä Dylanin laulua ei käytetty leffasta, oli yksinkertaisesti se, että se valmistui liian myöhään. Mutta se kuitenkin julkaistiin, tämä hieno laulu, Lady Lay vuonna 1969. Ja Bob Dylanin jälkeen tosissaan sitten kello 8 uutisten aika. Hyvää huomenta ja kivaa keskiviikkoa.

0: Radio Nostalgia. Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
1: Mä oon Olin Vekessä.
0: Mä. Hajautatko ollenkaan?
1: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
0: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
1: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille.
2: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Krampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
7: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linssillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
8: Ilmiöksi noussut ristikkosuosikki saataville nyt massiivisena kultaturbona. Lehtirokkaa legendaarista suosikkitunnelmaa. Tartu kynään, laita aivot lavalle ja anna ristikoiden viedä. Uusi ristikkosuosikki nyt kaupoissa. Osta omasi!

0: Radio Nostalgia. Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Perussuomalaisten kannatus on noussut 15% Helsingin Sanomien tuoreessa puoluegallupissa. Perussuomalaisilla eroa kokoomukseen on enää 1,5%. Kokoomuksen suosio on pysynyt elokuusta 16,5%. Puolueiden kannatusluvut eivät ole olleet näin lähellä toisiaan tämän vaalikauden aikana. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,4% kannatuksella. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 3000 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,8% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Asuntokauppojen määrä laski tammi-kesäkuussa 13% viime vuoden vastaavasta ajasta, kertoo Danske Bank. Vanhojen osakeasuntojen hinnat olivat heinäkuussa koko maassa 3,4% alempana kuin vuotta aiemmin. Pankki odottaa asuntomarkkinoiden varovaista elpymistä ensi vuoden aikana. Sen mukaan Iranin sodasta aiheutuva epävarmuus, korkojen nousu ja huoli työllisyydestä ovat lykänneet käännettä. Suomalaisten luottamus digitaaliseen maailmaan on vahvistunut, kertoo Digi- ja väestötietoviraston digiturvabarometri. Lähes 90 suomalaisesta pitää arkeaan digitaalisessa ympäristössä turvallisena. 80 kertoo kuitenkin kohdanneensa digihuijauksen tai huijausyrityksen viimeisen vuoden aikana. Tämä on enemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Joka 10 kertoo menettäneensä rahaa huijauksen seurauksena. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitää tänään vuotuisen Euroopan unionin tilaa käsittelevän linjapuheensa EU-parlamentissa Ranskan Strasbourgissa. Von der Leyenin odotetaan kommentoivan puheessaan esimerkiksi lastensuojelua sosiaalisen median haitoilta. Komission on määrä esitellä huomenna asiaa koskeva lakiesityksensä Brysselissä. Uutistoimisto AFP:n mukaan komissio aikoo ehdottaa alle 15-vuotiaiden pääsyn rajoittamista sosiaaliseen mediaan, videonjakoalustoille, chatbotteihin ja verkkopeleihin.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Hyvää huomenta ja kivaa keskiviikkoa. Vesisadealue, se leviää päivän aikana koko maahan ja sadetta voi kertyä paikoin jopa 20 mm. Etelänpuoleiset tuulenpuuskat on paikoin navakoita. Lämmintä on tänään 12-17 astetta, maan pohjoisosassa asteita on 7-13.
0: Radio Nostalgia.

0: Mitä sinä? No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu. Elämäsi musiikkia ja aurinkotaku. Studiossa Susanna Heikki.
1: Hyvää huomenta ja mukavaa keskiviikkoa syyskuista aamua. Oli muuten yllättävän lämmin tuossa itse kun lähdin aamulla. Tänään on lähtenyt muuten aika varhain liikenteeseen. No joka tapauksessa niin aika lailla ne heittelehtii noi lämpötilat, aamulämpötilat. Tuossa oliko se eilen vai toissapäivänä, niin oli niin kylmä. Ja tänään, puhuinko mie siitä muistista jossakin vaiheessa? Niin tästä tapauksesta, kun me näin ne asteet siinä auton mittarissa, niin siitä tapauksestahan on nyt aikaa semmoinen vajaa 3 tuntia. Otapa me vähän pinnistään, paljon ne oli.
0: Radio Nostalgia.
1: Veikkaukseksi se saattaa mennä. Olisiko se ollut 14 astetta? No, jotain siihen suuntaan. Tässä on Animals ja House of the Rising Sun.

0: Kyllä soi komeasti tämä klassikko House of the Rising Sun ja Animals. Hauskat merkkipäivät kalenterin mukaan. En ole muuten pitkään aikaan käynyt katsomassa sitä, nyt kävin. Tänään on kerää kiviä päivä. Joskus 30 vuotta sitten, niin olen kyllä itsekin ottanut lomamatkalta tuliaiseksi jostain merenrannalta jonkun kauniin kiveen matkamuistoksi. Ja missä se on nykyään? Ei mitään hajua. Mutta siis monissa paikoissa toi kivien ottaminen, niin se on nykyään rajoitettu tai jopa kielletty. Esimerkiksi siksi, että se ranta kuluu sitten vähitellen, että jos ajatellaan, että ne tuhannet matkailijat ottaa jokainen sieltä kiviä, hiekkaa tai mitä simpukoita siellä nyt onkaan, niin kaikkihan ymmärtää, että mitä siinä ajan saatossa sitten käy. Tai vaikkapa siksi se on rajoitettu, että kivet on osa ekosysteemiä tai joissakin paikoissa ne kivet on yksinkertaisesti arvokkaita. Esimerkiksi kuulemma Islannissa ja Havaijilla on näin. Mutta sitten jäin sitä pohtiin, että no miksi niitä kiviä niin kuin sitten pitäisi keräillä? No ihmisethän keräilee tietenkin kaiken maailman ihmeasioita kyllä. Siis ihme, mutta siis erikoisia asioitakin. Ja mihin sen kiven sitten laittaisi, jos niitä keräilee? Hyllyyn varmaan. Itsehän kerään niitä kiviä autoon. Esimerkiksi sinne etupenkin matkustajan jalkatilaan, niin sinne on tosi näppärä kerätä kiviä. Ja niitä kiviähän ei ole kerätty sitten mistään ulkomaan matkoilta, vaan ne on ihan täältä kotomaan kamaralta kulkeutunut sinne.
1: Radio Nostalgia.
0: Tämän huomion eräs ystäväni teki, että jaa, se kerälleet kiviä tänne auton lattialle. Mitä tuli taas paljastettua itsestä, pitää vissiin mennä autopesun kautta tänne.

0: studioon, että auton tuulilasi on myöskin hyvä paikka kerätä niitä kiviä. Juu, se on totta, joo. Siihen on itsellänikin kyllä tullut otettua vähän osumaa. Kivien keräilystä tuossa äsken puhuin ja moniin paikkoihin ne kivet voi sitten iskeytyä ja niitä voi kerätä. Hei kohta tarvit noita puhelinnumeroita ja tekstiviestinumeroita, WhatsApp-viestinumeroita erityisesti, koska meillä alkaa sanakisa tähän keskiviikkoon ja kaikki numerot, mitä tulet tarvitsemaan, kuulet aivan kohta ennen sanakisaa.
1: Radio Nostalgia.
2: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
3: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
4: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
5: Hei, älä suotta köhi, ota kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Gelorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
8: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Gelorevoise. Vain apteekeista.
9: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
10: Joo. Ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
9: Jaa. No sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
10: Joo. Pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
9: No niinpä niin.
11: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
12: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K/P/T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
13: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
14: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
15: Tää on mehevin käänne.
14: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
16: Siis mitä tässä tapahtuu?
14: Peli on epäreilu.
17: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
14: Ja tässä pelissä...
18: Se on Pirun peli.
14: Valta on vaarallista.
19: Homma tulehtuu.
14: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
20: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
21: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
22: Skoda.
23: Mitä? Vain 10?
24: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
25: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
26: Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
27: Elosen leipomon.
26: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
28: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
29: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja.
0: vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
1: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalusta.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Korvat hörölle on Nostalgian aamun sanakisan aika. Sussun sanakisassa etsitään aivan tavallista sanaa erilaisin siihen liittyvin vihjein. Vihjeet eivät kuitenkaan välttämättä liity toisiinsa. Kuuntele vihjeet ja kerro arvauksesi numerossa 092 600 600. Nostalgian aamun sanakisa ja Susanna Hei.
1: Ja sitten mennään. Siinä tuli puhelinnumero ja kohta kuulet sitten myöskin sen tekstari ja WhatsApp-viestin numeron, johon voit laittaa arvauksesi tai tietämyksesi, että mikä on sana, jota tänään etsin. Tässä tulee vinkit. Käytetään kahvia juodessa. Voi olla myös pelissä. Käytetään kahvia juodessa. Voi olla myös pelissä.
0: Osallistu Radio Nostalgian aamuun. Lähetä teksti, kuva tai ääniviesti numeroon 050 3 270 720.

0: Nyt juuri pätkäs, kuka soittelee?
1: Juha soittelee. Huomenta.
0: Huomenta, taisi olla Juha. Linja on vähän huono, mutta kerropa mikä on vastaus.
1: Alusta.
0: Alusta?
1: Niin.
0: Miten se liittyy tuohon pelivihjeeseen?
1: Alusta.
0: Alusta. Miten se liittyy siihen pelivihjeeseen?
1: Esimerkiksi tammipelillä, jossa pelaa.
0: Aivan, sä tarkoitat sitä. Joo.
1: Ei.
0: No, ihan hyvät perustelut, mutta ehkä arvat näistä oi, minun jaaritteluista, että ei ollut oikein.
1: No ei voi mitään, hyvää päivää.
0: Samoin, moi moi.
1: Hyvä, moi.
0: Kyllä tuolla viesteissäkin vähän samoilla linjoilla ollaan kuin Juha. Ja täällä on sitten muita vääriä arvauksia, vaikka kuppi ja lusikka. Ja muki ja lautanen ja sen semmoista. Ja miehän se täällä jo viritteli lisää vinkkejä, että ei tule oikeaa vastausta. Ja oli viritellyt ne lisävinkit tähän, että siihen voi liittää myös sanat lepo, lounas, paikka. Ne alkuperäiset vinkit meni siis, käytetään kahvia juodessa, voi olla myös pelissä. Oikea vastaus on tauko. Kahvitauko, kyllähän se silloin käytetään, kun kahvia juodaan. Ja pelissä on tauko, vaikka jalkapallopelissä on joku muu, oota hetkinen, mikä se on, ei ole väliaika. Tuollahan on tuolla teatterissa väliaika ja no, mutta taukoa kuitenkin monissa peleissä sanotaan, että nyt pidetään tauon aikana, käydään juomassa vaikka sitä kahvia. No niin, mutta hei, yksi ainoa oikea vastaus, jos nyt oikein tässä tätä WhatsApp-laatikkoa katson ja vielä en siis ole ehtinyt kysyä, että kuka ton oikean vastauksen laittoi ja kenelle lähtee palkinnoksi Radio Nostalgian tennissukat.
2: Nostalgian aamun sanakisa.
0: Huomenna uusi sanakisa 20:30. Se on Barella Virran kirkappi.

0: Fiiliksissä, kun on niin hyvä biisi. Ja Sari laittoi mulle nyt sitten yhteystiedot ja hänelle lähtee tuosta sanakisasta palkinnoksi ne radionostalgian tennissukat. Oli siis ainoa oikea vastaus Sarilla tänään. Ja tauko oli sanakisassa sana, jos nyt sitä jäit tuossa, tai et kuullut sitä äsken. Hei kympin biisiäänestys, se on käynnissä Instagramissa. Minä soitan sulle kohta pätkät noista kahdesta laulusta, niin pääset vaikuttaa, että kumpi niistä lähtee soimaan tänään 12:30.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

0: Onnellinen piristäjä.
1: Ja mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
2: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato nyt, seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
1: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
2: Mennään jo.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Elämäsi musiikkia ja Susanna Heikki. Radio Nostalgia.
1: Mutta mikä lähtee soimaan tänään puoli 11 hienona biisinä, niin se on nyt sinun päätettävissä. Tarjolla on. Sunny, Bonnie and Mae. Joi, kun tempas mukaansa. Mutta vastassa on tämmönen. So darling, darling, stand Ben E. Kingin Stand By Me. Ai. On hyvin erityyliset laulut. Molemmat on kyllä mahtavia, mutta nyt pitäisi sitten päättää, että kumman haluat kuulla tänään puoli 11.
0: WhatsAppit ja tekstarit nostalgian numeroon 050 3 270 720. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Ja kympin biisiä voi tietenkin äänestää myöskin Instagramissa siellä storeissa. Sinne vaan vaikuttaa tuohon kympin biisi äänestyksen. Hallet Oats tässä näin, Man Eater ja. Palataanpa kohta muihin asioihin.

tulossa, niin meinas taas toi muisti tehdä tepposet, että mikä se oli se televisiosarja, jossa se kuultiin, se kappale. No, sehän oli Taiteilijan tytär. En muista tota kyseistä sarjaa, mutta tämän tunnuskappaleen muistan kyllä tosissaankin hyvin. Nana Moskourin jälkeen vuorossa on uutiset, että mikä on meininki asuntomarkkinoilla, onko käännettä luvassa, muun muassa siitä kohta 9:00.

0: Radio Nostalgia. Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Hankit näköjä uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Tässä sinulle haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogele pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
9: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
10: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
14: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
15: Hei, onko sulla purkkaa?
16: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
15: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
17: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
18: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu. Kun sinulla on Nordean asuntolaina, saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
19: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
20: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
21: Hyvää keskiviikkoa. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Perussuomalaisten kannatus on noussut 15% Helsingin Sanomien tuoreessa puoluegallupissa. Perussuomalaisilla eroa kokoomukseen on enää 1,5%. Kokoomuksen suosio on pysynyt elokuusta 16,5%. Puolueiden kannatusluvut eivät ole olleet näin lähellä toisiaan tämän vaalikauden aikana. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,4% kannatuksella. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 3000 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,8% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Asuntokauppojen määrä laski tammi-kesäkuussa 13% viime vuoden vastaavasta ajasta, kertoo Danske Bank. Vanhojen osakeasuntojen hinnat olivat heinäkuussa koko maassa 3,4% alempana kuin vuotta aiemmin. Pankki odottaa asuntomarkkinoiden varovaista elpymistä ensi vuoden aikana. Sen mukaan Iranin sodasta aiheutuva epävarmuus, korkojen nousu ja huoli työllisyydestä ovat lykänneet käännettä. Kelan mukaan noin joka 9 65 vuotta täyttänyt on käyttänyt valinnanvapauskokeilua kokeilun ensimmäisen vuoden aikana. Kelan mukaan käyttö on jäänyt vähäisemmäksi kuin suunnitteluvaiheessa arvioitiin. Kokeilua hyödynnettiin eniten Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella, jossa noin joka viides ikäryhmään kuuluva käytti sitä. Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla käyttö jäi reiluun 3%. Yleisin syy vastaanotolle hakeutumiseen olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Los Angelesissa ainakin 3 ihmistä on kuollut uutishelikopterin pudottua maahan, paikalliset viranomaiset kertovat. Helikopteri oli kuvaamassa toista onnettomuutta, jossa katumaasturi oli törmännyt bussin kanssa. Myös kyseisessä onnettomuudessa kuoli 3 sekä loukkaantui useita. Kyseessä oli paikallisen NBC4-kanavan helikopteri, kanava vahvisti. 3 henkilöä todettiin kuolleeksi onnettomuuspaikalla ja 1 henkilö kuljetettiin sairaalaan. 1 onnettomuudessa kuolleen uskotaan olleen maassa ollut jalankulkija.
20: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
22: Hyvää huomenta ja keskiviikkoa. Vesisadealue, se leviää päivän aikana koko maahan. Sadetta voi kertoa paikoin jopa 20 mm. Etelänpuoleiset tuulenpuskat on paikoin navakoita. Lämmintä on tänään 12-17 astetta. Maan pohjoisosassa asteita on 7-13.
20: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu. Luvassa elämäsi musiikkia, joka herättää muistot henkiin. Studiossa Susanna Heikki.
1: Tässähän sitä ollaan toivottelemassa oikein kivaa keskiviikkoa syyskuun 16. Kuulitko muuten jo semmoisen, että missä maassa on eniten 100-vuotiaita tai sitä vanhempia ihmisiä koko maailmassa?
0: Radio Nostalgia.
1: Jos et kuulu, niin nyt sitten sitä vaan arvuuttelemaan. Nimittäin lukasen tuossa tuon jutun lävitse ja palaan asiaan pienen hetken kuluttua. Tässä on Birdsia ja kohta tulossa myös Bruce Springsteenia. Hyvää huomenta!

Radio Nostalgia ja viiden tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana viiden tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Astelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle.

0: varmaan Bruce ei tehnyt yhtään semmoista keikkaa sen jälkeen, kun The River ilmestyi, että ei olisi tätä vetänyt sen verran iso hitti, klassikko tämä on. Bruce Springsteen, The River. Niin kuules, tämmöisen asian lukasin tosta Ylen sivulta, että Japanissa on eniten 100-vuotiaita tai sitä vanhempia ihmisiä koko maailmassa. Ja minkäs verran niitä sitten on? No Japanissa on jo yli 100 000 satavuotiasta tai sitä vanhempaa ihmistä. Valtaosa, eli 88% vuosisadan merkkipaalun saavuttaneista on naisia. Ja maan vanhin ihminen on 114-vuotias. No, mikä se sitten on se pitkän iän salaisuus? Asiantuntijoiden mukaan japanilaisten pitkän elämän salaisuus on muun muassa terveellinen ruokavalio ja aktiivinen elämäntyyli. Ja jäihän tuossa minua sitten kiinnostuneen, että minkäs verran Suomessa on yli 100-vuotiaita. Ja tarkistaja Torvisen pikainen pyrähdys netissä, niin siitä huomasin, että Suomessa olisi noin 1150-1200 yli 100-vuotiaista.
1: Radio Nostalgia.
0: Mutta jos tietoa visailua olet lähiaikoina visailemassa, niin oikea vastaus oli siis Japani.

0: Hamilton, Frank ja Reynolds.
1: On tehty suomenkielinen versio tästäkin laulusta. Sami Babitsin kuin tuhka tuuleen. Saapas näkyä, mahtuuko toi tonne meidän Finhits Top 60 listalle. Se jää nähtäväksi. Ja sitä listaahan voi käydä äänestämässä meidän nettisivuilla ja listasijoituksia käydään lävitse arkiaamussa 9:30. Tuossa kohta puoliin kuullaan, mikä siellä on siellä 53. No, sitä voi nyt sitten alkaa vaikka arvailla, koska minä vähän niin kuin paljastan nyt tässä sen esittäjän. Nimittäin kun toi biisi lähtee soimaan 9:30, niin siellä samalla kerron sulle muun muassa semmoisen asian, että kuka keksi aikoinaan Lea Lavenille ton taiteilijanimen?
2: Radio Nostalgia. 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
4: Tää on mehevin käänne.
3: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
5: Siis mitä tässä tapahtuu?
3: Peli on epäreilu.
6: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
3: Ja tässä pelissä...
7: Se on Pirun peli.
3: Valta on vaarallista.
8: Homma tulehtuu.
3: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
9: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
10: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
9: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
10: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
9: No niinpä niin.
11: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
12: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
13: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
3: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda. Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Sebami. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
1: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
0: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: K-Auto. Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
7: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
6: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
8: K-Lataus. Arkesi varrella.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
11: Saarioinen. Valmista tuli.
12: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
13: Tennareissa kesät talvet. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Radio Nostalgia ja Susanna Heikki. Finhits Top 60 lista.
1: Lea Luukinen pääsi kesällä 66 kokeilemaan laulajan kykyjään Haukiputalla esiintymässä olleen Pentti Oskari Kankaan orkesterin kanssa. Ja siellähän hän lapsuutensa oli viettänyt, Lea Luukinen, siellä Haukiputalla. No se meni niin hienosti se laulaminen, että hän sai kiinnityksen siihen kokoonpanoon Pentti Oskari Kankaan orkesteriin. Ja Pentti Oskari Kangas muuten sitten keksi hänelle taiteilijan nimen Laveen. Lea Laveen levytti ensimmäiset levytyksensä jo 60-luvun lopulla, mutta varsinainen hit oikeastaan läpimurto tuli vuonna 1974, kun hän levytti Sherin Dark Lady-laulun suomeksi, Tumma nainen. Ja jälleen kaivoin tuolta arkistoja, sieltähän löytyi pätkä, kun Lea Laveen kertoo mulle, että miten hän sai laulettavakseen tämän laulun.
2: Mä sain sen Juhanssonin Kristesen, sen jostain toimitti, ja sillä toi Ami Astelun teki siitä toisen version. Mutta mä ehdin ensin, ja silloinhan oli tämä näin nopein voittaa. Tällainen meininki oli vähän silloin. Ja muistaakseni se oli niin kuin se, että jos oli levyttänyt biisin tänään, niin huomenna sen sai tehdä jo joku toinen.
1: Tuliko sulla silloin, kun sait tuon laulun laulettavaksi, niin oliko heti semmoinen tutina tai vitsiläinen, tästä voi tulla kova juttu?
2: Oli. Kyllä se oli, se tunne oli sellainen kyllä heti. Se on aina muutamien biisien kohdalla, se on niin kuin ollut sellainen, että okei, nyt se on tehty.

0: Äänestä omaa suosikkiasi Finhits Top 60 -listalle osoitteessa radionostalgia.fi kautta osallistu.
1: Ja kuule, kun naputtelet siihen kenttään netissä, että raayo.fi kautta radionostalgia, niin sieltä pääset äänestelen. Ja tämä on erittäin helppoa, tämä äänestäminen. Siellä lukee valitse suosikkisi listalta ja äänestä, ja siitä kun napsautat, niin jo vain tulee mahdoton määrä hienoja Finhits-biisejä ja Suomi-klassikoita. Ja tätä Finhits Top 60-listaa käydään lävitse arkiaamuissa 9:30. Me ollaan vasta alkumetreillä, kun tuossa äsken kuultiin toi Lea Lavenin Tumma nainen, niin se on siellä 53, joten vallan mainiosti tässä ehtii vielä vaikuttaa tuohon listaan, että minkälainen siitä tulee.
0: Radio Nostalgia.
1: Kun tämä lähtee soimaan tämä laulu, niin moni saattaa muistaa, että on tämäkin suomeksi laulettu tänään huipulla. Sen lauloi ainakin Ami Aspelud, mutta nytpä kappaleen esittääkin Carpenters.

0: Top of the World, Carpenters. Hyvää huomenta ja kivaa keskiviikkoa. Onpas tuossa tulossa mahtavia biisejä pienen hetken kuluttua monen sortista. On muuten tulossa myöskin semmoinenkin laulu, jonka Hall & Oates teki alun perin ja levytti sen omalle albumille vuonna 80. Mutta siitä muutaman vuoden päästä laulusta oikein maailmanlaajuisen hitin teki Paul Young.
1: Radio Nostalgia.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
8: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
9: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
10: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
11: K-Auto. Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
12: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
11: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
13: K-Lataus. Arkesi varrella.
1: Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu. Studiossa Susanna Heikki.
1: No huomenta ja kivaa keskiviikkoa. Onpas tässä nyt vauhti päällä. No ei ilmaan, koska pikkulauantaihan se tämä vissiin on. No kuka on viimeksi kuullut, että joku viettää pikkulauantaita? En ainakaan itse ole, mutta siitä huolimatta toi aina lipsahtaa joskus multa toi pikkulauantai. Hei, seuraavaksi tulee Every Time You Go Away-niminen laulu. Ja tämähän on siis kappale, jonka Daryl Hall kirjoitti ja Hall & Oates levytti sen vuonna 80. Mutta sitten muutaman vuoden päästä siitä laulusta tuli iso hitti, kun Paul Young sen levytti.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Keskiviikkoa vaan, ja nyt uutisissa kerrotaan, että perussuomalaisten kannatus on noussut lähelle kokoomusta, ja minkälaista muuta liikehdintää siellä sitten puoluekallupissa oikein on selvinnyt, niin tämä asia siis kohta esillä 10 uutisissa. Tietenkin muitakin uutisia siellä on luvassa. Tom Petillä mennään sinne 10 uutisiin.

0: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset globilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää uutisista. Perussuomalaisten kannatus on noussut 15% Helsingin Sanomien tuoreessa puoluegallupissa. Perussuomalaisilla eroa kokoomukseen on enää 1,5%. Kokoomuksen suosio on pysynyt elokuusta 16,5%. Puolueiden kannatusluvut eivät ole olleet näin lähellä toisiaan tämän vaalikauden aikana. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,4% kannatuksella. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 3000 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,8% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Pienten ja keskisuurten yritysten talousnäkymät ovat selvästi piristyneet viime kevääseen ja vuoden takaiseen verrattuna. Näin kertoo Suomen Yrittäjien, Finveran ja työ- ja elinkeinoministeriön yritysbarometri. Odotuksia vahvistavat useamman vuosineljänneksen jatkunut talouskasvu sekä kohtuullisena pysynyt inflaatio. Kohentuneista suhdanneodotuksista huolimatta PK-yritysten investointihalukkuus on pysynyt vaatimattomana, eivätkä rekrytointiaikeet ole juuri lisääntyneet. Kyselyyn vastasi kesä-heinäkuussa noin 4400 yritystä. Asuntokauppojen määrä laski tammi-kesäkuussa 13% viime vuoden vastaavasta ajasta, kertoo Danske Bank. Vanhojen osakeasuntojen hinnat olivat heinäkuussa koko maassa 3,4% alempana kuin vuotta aiemmin. Pankki odottaa asuntomarkkinoiden varovaista elpymistä ensi vuoden aikana. Sen mukaan Iranin sodasta aiheutuva epävarmuus, korkojen nousu ja huoli työllisyydestä ovat lykänneet käännettä. Suomalaisten luottamus digitaaliseen maailmaan on vahvistunut, kertoo Digi- ja väestötietoviraston digiturvabarometri. Lähes 90 suomalaisesta pitää arkeaan digitaalisessa ympäristössä turvallisena. 80 kertoo kuitenkin kohdanneensa digihuijauksen tai huijausyrityksen viimeisen vuoden aikana. Tämä on enemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Joka 10 kertoo menettäneensä rahaa huijauksen seurauksena.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Huomenta päivää. Vesisadealue, se leviää keskiviikon aikana koko maahan ja sadetta voi kertyä paikoin jopa 20 mm. Etelänpuoleiset tuulenpuskat on paikoin navakoita. Lämmintä on tänään 12-17 astetta. Maan pohjoisosassa asteita on 7-13.
0: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu. Elämäsi musiikkia ja aurinkotaku. Studiossa Susanna Heikki.
1: Täällä ollaan joka arki aamu. Oikein hyvää huomenta päivää. Ja sittenhän meillä kokoonpano muuten on sen sorttinen, että maanantaista torstaihin iltapäivässä sulle seuraa pitää Anna Hanski ja Arttu Harkki. Ja sitten perjantaina 13 jälkeen alkaa Radionostalgian pitkä viikonloppu, jota isännöi Markus Parkkinen. Ja tietenkin sitten pitää mainita myöskin Markku Veijalainen, joka toimittelee ohjelmaa Olipa kerran Markku Veijalainen aina lauantaisin kello 16 alkaen. 2 tuntia mahtavia Mapen juttuja ja tietenkin hienoa musiikkia. Ja jos toi lauantai-aika on semmoinen, että olet muissa hommissa, niin huolta ei minkäänlaista, koska sunnuntaina kello 9 sitten uusitaan. Olipa kerran Markku Veijalainen.
0: Radio Nostalgia.
1: Help yourself. Tämä on laulu, jonka Tom Jones tässä nyt esittää. Kiva keskiviikkoa on syyskuun 16.

0: Simon Garfunkel ja tämä kappale, tätä tehtiin muuten pitkään ja hartaudella, kun kerrotaan, että se vei yli 100 tuntia tämän laulun äänittäminen. Mutta kyllä täytyy sanoa, että kannatti, jos nyt voi tällä tavalla asian ilmaista, koska tuosta tuli aivan älyttömän hieno ja sitä paitsi iso hitti. No voisiko sitä tuon The Boxer-laulun jälkeen sitten puhua vähän liikkumisesta ja urheilusta? No mikä jo. Tuossa aikaisemmin jo, kun vielä moni on nukkunut, ei ole vielä edes herännyt, niin olen puhunut siitä, että tänään alkaa tämmöinen Euroopan liikkujan viikko. Sitä vietetään vuosittain sillä tavalla, että aloitellaan 16. päivä ja 22. päivä syyskuuta lopetellaan. Että nyt voisitte taas miettiä sitä omaa liikkumista ja niin poispäin. Toki sillä varmastikin muitakin merkityksiä tuollaisella teemaviikolla on, mutta me oikaisen tässä nyt mutkat ja hyppään tuonne lentopallon maailmaan näppäkätevästi. Siellähän siis lentopallon Euroopan mestaruuskisoja kisataan Tampereella. En ole kattonut vieläkään yhtään matsia, mutta olen ymmärtänyt, että siellä on aivan mahtava tunnelma, hurmos suorastansa. Ja ennen kaikkea se, että suomalaisethan pärjää siellä mahtavasti. Ei ole hävinnyt vielä yhtään matsia. Eilen sen verran ennen nukkumaanmenoa vilkasin televisiosta, että jaha, siellä on matsi menossa. Ja silloin suomalaiset oli vielä häviöllä. Mutta niin he ovat sitten siinä tuon homman kuitenkin kääntäneet kuuleman mukaan voitoksi. Ja katon tässä täältä näin täältä otteluohjelmasta. Tällä hetkellä näyttääpi siltä, että huomenna on sitten seuraava matsi. Oho, oho, se on muuten Suomi-Viro. Alkaa huomenna kello 20 tuo ottelu. Ja näin käy kyllä useinkin, että joku tietty urheilulaji, niin se saattaa saada aivan uudenlaista nostetta, niin kuin vaikkapa harrastelijoiden keskuudessa. Tai vaikka sen suhteen, että minkä urheilulajin lapsi tai nuori valitsee harrastuksekseen, kun tulee näitä mahtavia onnistumisia. Nyt vain sitten jälleen peukut pystyyn. Huomenna seuraava Suomen matsi lentopallossa.
1: Radio Nostalgia.
0: Ja sitten musiikkia tähän tarjoilee seuraavaksi Diana Ross, Jane Jackson. Hyvää huomenta, kivaa keskiviikkoa.

0: Kello on nyt 22 minuuttia yli 10 ja keskiviikkoa tässä siis mennään, syyskuun 16. Tuossa puoli 11 pintaahan se on perinteisesti kuultu kympin biisi, mutta tässä vaiheessa lähetystähän ei vielä tiedetäkään, että mikä se on. Nimittäin siellä kympin biisi äänestyksessä mukana on aina kaksi kappaletta ja niistä enemmän ääniä saanut sitten lähtee soimaan. Pienen hetken kuluttua siellä selviää tuossa kympin biisi äänestyksen tulos, että lähteekö siellä siis soimaan Boney M:n Sunny vai sitten Ben E. Kingin Stand By Me.
1: Radio Nostalgia.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
3: Moi.
4: Moi.
3: Mitäs sinne?
4: Mitäpä tässä?
3: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
4: Aha.
3: Täällä porukka viihtyy.
4: Hyvä, hyvä.
3: Niin, että tulisitko?
4: Mitä?
3: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T ja 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
7: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
8: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
9: Tää on mehevin käänne!
8: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
10: Siis mitä tässä tapahtuu?
8: Peli on epäreilu.
11: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
8: Ja tässä pelissä...
12: Se on Pirun peli.
8: Valta on vaarallista.
13: Homma tulehtuu.
8: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
14: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
15: Moikka.
16: Moi.
15: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
16: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
15: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
16: Totta kai voi. Noni, moi.
15: 2 ruuveja. Ihan totta.
17: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Oasiteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
5: Hetkinen, uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.

0: Kirsikka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä.

0: On aika paljastaa tämän aamun soundtrack. Tämä on Kympin biisi.
1: Ja kakkoseksi jäi tänään Bonnie M. Kappaleella, jonka Bobby Hebb teki jo vuonna 1966, siis kirjoitti ja levytti. Mutta tietenkin kun 70-luvulla Bonnie M. tämän laulun versioi, niin se oli tämmöistä diskohommaa. Sunny on siis tämä laulu, mutta se jäi toiseksi. Voiton nappasi Ben E. King laululla, joka on yksi soul- ja popmusiikin tunnetuimmista standardeista, Stand By Me. Tämän laulun taustalla oli kuitenkin tämmöinen vanhempi gospel-laulu, Stand By Me, Father, jonka King oli kuullut ja jonka ajatuksesta hän sitten lähti rakentamaan uutta kappaletta. King oli just tuolloin aloittamassa soolouransa, kun hän oli jättänyt The Driftersin. Ja tämä laulu nousi Yhdysvalloissa Billboard Hot 100-listalla neljänneksi vuonna 1966 ja palasi sitten listoille myöhemmin uudelleen. Erityisesti vuoden 1986 elokuvan Stand By Me ansiosta toi elokuva sai siis nimensä tästä kappaleesta. Ja Kympin biisi äänestyksen voittaja tänään siis Ben E. Kingin Stand By Me vuodelta 1961.

0: Voittaja on valittu, kympin biisi on soitettu. Huomenna uusi kaksikko, uusi valinta. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Ai että, kun soi hienosti Ben E. Kingin Stand By Me. Ja toi kappale muuten toimii älyttömän hyvin myöskin akapellana, eli sillä tavalla, jos on hyvät laulajat, niin kyllä toimii myöskin ilman niitä soittimia, kun osataan tehdä ihan laulaen kaikenlaista ääntä. Mikä nyt on keskiviikko? Eli pari tuommoista kympibiisiäänestystä vielä käydään tälle viikolle, 12:30 sitten. Huomenna lähtee kympin biisi soimaan, mutta kumpi se niistä on niistä ehdolla olevista kappaleista? Me muuten otin vähän videoa tonne Instagramin storeihin, niin voit sieltä käydä katsomassa, että mitkä laulut sitten on tarjolla kympin biisiksi huomiseksi. Vielä on kesä, ei olekaan kuin in the summertime.

0: In the Summertime toimii vallan mainiosti myöskin näin syyskuun puolessa välissä. Toi oli Mango Cherry, toi orkesteri, bändi. Leikitäänpä nyt tässä vasten auringoniltaa ohjelmaa. Se on siis ohjelma, joka tulee joka perjantai-ilta 18 jälkeen. Siellä soi pelkästään suomeksi lauletut laulut ja sitten harrastan siellä tämmöistä, että no niin, nyt arvaamaan sitten, että mikä laulu kohta lähtee soimaan, kun siinä lauletaan että. Nyt se alkaa se vasten auringoniltaa leikki. Mikä mahtaa olla kappale, joka kohta soi, kun siinä kysytään, tunnetko sä kuinka syksy lähenee, huomaatko sä ilman viilenneen?
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, sulametazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
6: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
9: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
10: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.
1: Huomenta. Se oli Pave Maijasen Lähtisitkö, joka siinä äsken soi. Ja sitten seuraava bändi tulee muuten Liverpoolista. Siellä on kyllä 60-luvulla juotu bändivettä kerta kaikkiaan, koska niin hienoja bändejä sieltä tuli. The Searchers esimerkiksi, Mercy Beats, Swinging Blue Jeans. Ai niin, oliko sieltä joku Beatleskin? Taisi olla. Niin, ja sitten myöskin tämä seuraava bändi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Favorite Cross the Mercy ja Cherry and the Pacemaker sieltä Liverpoolista tämäkin bändi. Susu Heikki kiittelee tästä keskiviikosta ja huomenna palataan sitten asiaan kello 7. Steve Wonderin jälkeen vuorossa on kello 11 uutiset. Ja tänään iltapäivällä sulle seuraa pitää Anna Hanski ja Arttu Harkki 13 jälkeen. Ciao.

0: Radio Nostalgia.
1: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
0: Trumpilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta Trump.com.
4: Ilmiöksi noussut ristikkosuosikki saataville nyt massiivisena kultaturbona. Lehti rokkaa legendaarista suosikkitunnelmaa. Tartu kynään, laita aivot lavalle ja anna ristikoiden viedä. Uusi ristikkosuosikki nyt kaupoissa. Osta omasi!
5: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
7: Saarioinen. Valmista tuli.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington. Kirkkaasti parempi.

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Pienten ja keskisuurten yritysten talousnäkymät ovat selvästi piristyneet viime kevääseen ja vuoden takaiseen verrattuna. Näin kertoo Suomen yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön yritysbarometri. Odotuksia vahvistavat useamman vuosineljänneksen jatkunut talouskasvu sekä kohtuullisena pysynyt inflaatio. Kohentuneista suhdanneodotuksista huolimatta PK-yritysten investointihalukkuus on pysynyt vaatimattomana, eivätkä rekrytointiaikeet ole juuri lisääntyneet. Kyselyyn vastasi kesä-heinäkuussa noin 4400 yritystä. Asuntokauppojen määrä laski tammi-kesäkuussa 13% viime vuoden vastaavasta ajasta, kertoo Danske Bank. Vanhojen osakeasuntojen hinnat olivat heinäkuussa koko maassa 3,4% alempana kuin vuotta aiemmin. Pankki odottaa asuntomarkkinoiden varovaista elpymistä ensi vuoden aikana. Sen mukaan Iranin sodasta aiheutuva epävarmuus, korkojen nousu ja huoli työllisyydestä ovat lykänneet käännettä. Syyttäjä vaatii ehdollista vankeutta miehelle, joka syytteen mukaan aiheutti huolimattomuudellaan 6-vuotiaan pojan kuoleman Mäntsälässä 2 vuotta sitten. 6-vuotias ja hänen 5-vuotias kaverinsa olivat leikkimässä pihalla, kun pihalla levykärryssä olleet rakennuslevyt romahtivat heidän päälleen. 6-vuotias kuoli tapahtumapaikalla ja 5-vuotias loukkaantui vakavasti. Syyttäjän mukaan mies syyllistyi törkeään kuolemantuottamukseen ja törkeään vammantuottamukseen. Syytetty on poliisin esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Entinen ministeri sekä Suomen Pankin johtaja ja Postipankin pääjohtaja Seppo Lindblom on kuollut. Lindblom kuoli kotonaan maanantain ja tiistain välisenä yönä. Asiasta kerrotaan STT:lle Lindblomin perheestä. Hän oli kuollessaan 91-vuotias. Lindblom teki merkittävän uran Suomen kansantalouden näköalapaikoilla. Hän toimi muun muassa pankinjohtajana sekä 2 otteeseen kauppa- ja teollisuusministerinä. 1960-luvulla Lindblom oli pääministeri Mauno Koiviston poliittinen sihteeri.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetäsivä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, xylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
8: Yes!
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
10: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
10: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
11: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
12: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
16: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
6: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
7: tulilasirikki.fi.
6: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
7: tulilasirikki.fi.
8: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
9: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvää.

0: hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekälle.fi.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Niin.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
1: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Oasiteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.

Ei yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ai ai.
1: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
3: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.

0: Radio Nostalgia. Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Asuntokauppojen määrä laski tammikesäkuussa 13% viime vuoden vastaavasta ajasta, kertoo Danske Bank. Vanhojen osakeasuntojen hinnat olivat heinäkuussa koko maassa 3,4% alempana kuin vuotta aiemmin. Pankki odottaa asuntomarkkinoiden varovaista elpymistä ensi vuoden aikana. Sen mukaan Iranin sodasta aiheutuva epävarmuus, korkojen nousu ja huoli työllisyydestä ovat lykänneet käännettä. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen nosti suomalaisen ISAI-avaruusteknologiayhtiön näkyvästi esille vuotuisessa linjapuheessaan EU-parlamentissa Strasbourgissa. Von der Leyen nosti yhtiön esille esimerkkinä menestyneestä eurooppalaisesta yrityksestä, joka on hyötynyt EU:n tuesta yrityksille. ISAIn perustajat Pekka Laurila ja Rafal Modrzewski olivat paikan päällä EU-parlamentissa ja saivat von der Leyenin puhetta kuunnelleilta europarlamentaarikoilta vuolaat suosionosoitukset. Vuonna 2014 perustettu ISAI on erikoistunut satelliittiteknologiaan. MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen jättää tehtävänsä syyskuun lopussa. MTV:n tiedotteen mukaan Leppänen on 7 toimitusjohtajavuotensa aikana vienyt läpi suuria uudistuksia, jotka ovat parantaneet yhtiön taloudellista asemaa. Leppänen kertoo tiedotteessa olevansa ylpeä yhtiön aikaansaannoksista. Hän kokee, että nyt on oikea aika luopua tehtävästä ja antaa uuden toimitusjohtajan jatkaa MTV:n kehittämistä. Uuden toimitusjohtajan haku on aloitettu. Haun aikana MTV:tä johtaa väliaikaisesti yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matias Päri. Brittilaulaja Ed Sheeranin kiertueen lämmittelijät sekä kiertuebändi vetäytyvät tähden kiertueelta. Syynä on rap-artisti Macklemoren tiputtaminen kiertueelta sen jälkeen, kun hän esitti tukensa Palestiinalle esiintyessään kiertueella. Sheeran sanoo sosiaalisen median tilillään, ettei päätös Macklemoren hyllyttämisestä ollut hänen vaan kiertueen järjestäjän. Sheeranin mukaan keikkapaikat ilmoittivat peruvansa konsertit, jos Macklemore olisi mukana. Sheeran sanoo, ettei koskaan tuottaisi pettymystä faneilleen ja jättäisi henkilökuntaa pulaan vetäytymällä kiertueelta.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän Laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin,

0: Radio Nostalgia.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasi rikki, pistä fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.
4: Moro!
5: Moro!
4: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
5: Joo.
4: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
5: Mulla on avainkännykäs.
4: Häh? Mitä sä ton teet?
5: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
4: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
5: Totta kai voi. Noniin, moikka.
6: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
10: ota easy ja nauti edelleen. Katso Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
11: Oh, noni. Mä oon lampun henki, ja sä oot sä, ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
10: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
11: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
12: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
13: Onnea, ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
14: Mitä mä laitan päälle töihin?
15: Pitäis hankkia uudet renkaat.
14: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
15: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
16: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
17: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava-median superfanit.
18: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
19: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
20: K-auto.
21: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
22: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
21: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
23: K-lataus. Arkesi varrella.
24: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-appin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
25: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
26: Jaha. Kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
27: Saarioinen. Valmista tuli.
28: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
29: Äiti?
30: Niin?
29: Ei ku ihan vaan...
30: Mitä? Mikä?
29: Ei siis mitään ihmeellistä.
30: No, mihin se liittyy?
29: Kotiin.
30: Mitä? Ettekö te ole eronnut?
29: Äiti, ei!
31: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
32: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
33: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
34: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: nostalgia.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennä ihan tukossa.
6: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars-työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
11: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia ja viiden tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana viiden tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Astelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle.

0: Radio Nostalgia.
1: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
2: Tää on mehevin käänne.
1: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
3: Siis mitä tässä tapahtuu?
1: Peli on epäreilu.
4: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
1: Ja tässä pelissä...
5: Se on Pirun peli.
1: Valta on vaarallista.
6: Homma tulehtuu.
1: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
7: Moikka.
8: Moi.
7: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
8: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
7: Eikö se nyt niin helppo voi olla?
8: Totta kai voi. Noni, moi.
7: 2 ruuveja. Ihan totta.
9: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%. Torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90. Ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
13: Saarioinen, valmista tuli.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Metsäyhtiö Stora Enso kertoo saaneensa päätökseen muutosneuvottelut Veitsiluodon sahan pysyvästä sulkemisesta Kemissä. Lakkautuspäätöksen vuoksi Veitsiluodosta vähenee pysyvästi noin 60 työpaikkaa. Veitsiluodon yli 100-vuotiaan sahan henkilöstö on ollut lomautettuna elokuun alusta lähtien, eikä tuotantoa käynnistetä enää lokakuun alussa päättyvän lomautusjakson jälkeen. Stora Enso keskittää Pohjois-Suomen sahausta muille sahoilleen. Yhtiö arvioi sahaliiketoiminnan kannattavuuden olevan jatkossakin koetuksella muun muassa tukkipuun korkeiden kustannusten takia. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen nosti suomalaisen ISAI-avaruusteknologiayhtiön näkyvästi esille vuotuisessa linjapuheessaan EU-parlamentissa Strasbourgissa. Von der Leyen nosti yhtiön esille esimerkkinä menestyneestä eurooppalaisesta yrityksestä, joka on hyötynyt EU:n tuesta yrityksille. ISAIn perustajat Pekka Laurila ja Rafal Modrzewski olivat paikan päällä EU-parlamentissa ja saivat von der Leyenin puhetta kuunnelleilta europarlamentaarikoilta vuolaat suosionosoitukset. Vuonna 2014 perustettu ISAI on erikoistunut satelliittiteknologiaan. Miehikkälästä Kymenlaaksosta on löytynyt ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa, kertoo Kymen Sanomat. Ruokaviraston mukaan uusi tapaus vahvistettiin eilen tiistaina. Ruokavirasto sanoi Kymen Sanomille, että Miehikkälästä löydetty villisika havaittiin tartuntavyöhykkeen ydinalueella. Suomesta on löydetty yhteensä 38 villisikaa, jolla on todettu afrikkalaista sikaruttoa. Tauti havaittiin ensimmäisen kerran heinäkuun lopussa. Kaikki tartunnat on todettu luonnonvaraisista villisioista. Kelan mukaan noin joka 9-65 vuotta täyttänyt on käyttänyt valinnanvapauskokeilua kokeilun ensimmäisen vuoden aikana. Kelan mukaan käyttö on jäänyt vähäisemmäksi kuin suunnitteluvaiheessa arvioitiin. Kokeilua hyödynnettiin eniten Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella, jossa noin joka viides ikäryhmään kuuluva käytti sitä. Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla käyttö jäi reiluun 3%. Yleisin syy vastaanotolle hakeutumiseen olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Päivän aikana leviää hajanainen sadealue koko maahan. Etelätuuli voimistuu paikoin navakaksikin ja lämpötila liikkuu 15 asteen tuntumassa. Idässä on ukkoskuurot mahdollisia ja siellä tuuli pysyttelee kohtuullisena. Pohjoisessa lämpötila korkeimmillaan noin 13 asteessa.
0: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Radio Nostalgian iltapäivän aurinkoisimmat äänet Arttu Harkki ja Anna Hanski. 4 tunnin verran hyvää fiilistä, tuttuja säveliä ja tarinoita, jotka vievät suoraan takaisin elämän parhaisiin hetkiin.

0: ja musiikin juhlaa. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Oikein kivaa keskiviikkoa, vaikka se kesäinen keli vaihtuikin syksyiseksi ihan niin kuin silmänräpäyksessä.
2: No, mutta syyskuun puoliväliä mennään, että näinhän se saa ollakin. 16. päivä tänään ja vähän yli kello 13, joka tarkoittaa sitä, että tästä lähtee nostalgian iltapäivä hulinat käyntiin. Tänään impareita viettää Hilla, Hillevi, Hellevi ja Hille.
1: No niin, onnea koko ryhmälle.
2: Paljon onnea.
1: Meillä oli äsken pikku siivoustauko jo, mutta nyt sitten lähdetään Mike Oldfieldin ja Maggie Rileyn kanssa Moonlight Shadown kanssa eteenpäin.
2: Ja sitten tehdään se kaikkien aikojen lomasuunnitelma.
1: Näin me tehdään. Kiva, että oot kuulolla.
3: Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
4: Tervetuloa Olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
3: Markku Veijalainen ja Olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Radio Nostalgia ja Kristiina. Yksilöllisiä yhteismatkoja. Varaa kevään risteilysi nyt.
1: Se on kuule risteilyaika ja tuossa kun miettii sitä, että minkä takia sitä nyt oikeasti risteilylle haluaisi, niin kyllä siinä on yksi asia, mikä tuossa tulee heti esiin ja se on se äärimmäinen helppo.
2: Kyllä. Ajattelet, että kaikkien aikojen lomasuunnitelmaa kun tekee, niin se varmaan riippuu paljon omista tarpeista, mutta joskus tarvitsee ja on voimia aktiivisempaan tekemiseen. Ja joskus on sitten taas semmoinen olo, että hei, nyt mä haluan levätä, hoitakaa kaikki mun puolesta, mä vaan menen virran mukana. Ja tietysti se, että se virta on semmoinen, joka vie semmoisiin paikkoihin, jotka on etukäteen kattunut, että ne on kiinnostavia.
1: Totta kai. Ja sitten kun puitteet on kunnossa, niin se on kyllä.
2: Todellista lepoa.
1: Joo, semmoinen lököloma, kun ajattelee, jos haluat lähteä ainakin lökölomaan, niin tulee heti mieleen, että hotellin pitää olla hyvä ja siellä pitää olla palvelut. Ja toi botskihan on juuri sellainen.
2: Se on juuri sitä, eikä kuitenkaan pysyttele liian yksinkertaisena tai staattisena siinä mielessä, vaan kaikki vaihtuu koko ajan, ainakin maisemat. Samoin ohjelma ja kaikki tämmöinen. Kyllä tämä on mun mielestä aika täydelliseltä paketilta kuulostaa. Jos ajattelee vaikka itseään juuri tällä hetkellä, että mitä mieluiten tekisin, niin just tota.
1: Niin, ajattelin, jos niin kuin lomalla samalle rannalle raahautuu joka aamu, niin kyllä se 3 aamun jälkeen rupeaa vähintään tuntua tylsältä.
2: No, mutta se on koettu sekin.
1: Joo, tuolla sitä ei tapahdu.
0: Tarinat eivät synny sattumalta. Kristiina rakentaa ne sinulle. Matka kerrallaan.

0: Tämmöisiin ulottuvuuksiin vei David Bowie Starmanillään.
1: Seuraavaksi tulee katko jälkeen Tom Robinson Bandin 2468 Motorway.
2: Radio Nostalgian iltapäivä ja Kristiina. Voita 600 euron matkalahjakortti Kristiinan yhteismatkalle osallistumalla arvontaan Radio Nostalgian Facebookissa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Mene. Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
14: Krampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
15: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Gogele pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
16: Äiti.
17: Mitä?
16: Ei mitään.
18: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
19: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
1: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
2: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
8: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
9: Saarioinen. Valmista tuli.
5: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasi rikki, piste.fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.
15: Enimmäkseen samaa mieltä.
12: Nostalgian iltapäivä. Arttu ja Anna.

0: Jämäkkää menoa motorilla siinä Tom Robinson Band. Kuullaan sitten kotimaista nostalgiaa tähän seuraavaksi. Freemanin kaksi lensi yli Käenpesän ja samalla lennähdetään tuonne Bäkkärille Artun kanssa.
1: Joo, sieltä tulee vähän tarinaa Stingin Englishmanin New Yorkista ja sen jälkeen me puhutaan ranskaa.
0: Puhutaan Marie Myriamin Loison et l'enfant eli lintu ja lapsi Euroviisun musiikkia. Elämäsi kuulostaa.

Radio Nostalgian Backstage. Paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulmalla. Arttu, Anna ja tarinat hittien takaa.

jalkapalloa satelliitin kautta, juotiin englantilaista olutta, syötiin hyvin rasvasta brittiaamiaista. Siellä oltiin sitten hartiaa vasten, oltiin sitten Manchesterista, Liverpoolista, Lontoodista tai Newcastleista. Ja kaikki yhdessä ulvottiin tuomarin väärille päätöksille ja siihen, kun ne katsovat väärään suuntaan, kun joku muu teki rikkomuksen. Ja siinä sitten homman päätyttyä Sting sanoi, että englantilaiset ovat tämmöistä taikauskoista ja primitiivistä rotua. Sitten kun matsi oli ohi, kaikki vaan sitten katosivat kaupunkiin takaisin niin kuin aaveet.

0: Näin Miriam ja Loinen ja elefantti.
1: Hetken kuluttua Michael Jacksonin valloittava Billie Jean, joka hyvinkin nostaa peput penkistä iltapäivän kunniaksi.
2: Yhteistyössä Radio Nostalgian iltapäivä ja Kristiina. Investoi elämyksiin ja yhteisiin muistoihin. Lähde kuvan kauniille Reinin jokiristeilylle läpi useiden maiden, laaksojen ja viinirinteiden. Kristiina.fi. Radio Nostalgia.
3: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
5: Moro.
6: Moro.
5: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
6: Joo.
5: Ei itse. Jätäks mä avainet autoon?
6: Mulla on avain kännykäs.
5: Häh? Mitä sä ton teet?
6: Mulla on tää J. Linus älylukko.
5: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
6: Totta kai voi. Noniin, moikka.
7: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J. Yksinkertaisesti turvallista.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Moi.
12: Moi.
11: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
12: En mä nyt.
13: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
14: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
15: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Radio Nostalgia.

hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamupuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: No niin, sä et näköjään saa tanssia tarpeekseen siellä ohjelmassa, kun pitää täälläkin sitten riehua. Riehumalla ottaa hiki.
1: Jos hyvää musiikkia kuuluu, niin sille on aina tanssille sijaa siinä kohtaa. Hectorin palkkasoturi, ensimmäinen hänen levytyksensä, se kuullaan seuraavaksi.

0: ja Anna Hanski.
1: Näin on, ja uutisiin mennään kyllä kohta, ja kaksi biisiä. Ja sitten kello menee yli kahden, niin mehän lähestytään me ensimmäistä kilpailua, ja viisi kalastajaa tuo jäljellä.
2: Nyt kannattaa sitä tavoitella, koska kohta ne loppuu. Vaijakon Dioksen Don't Cry for Louis kuullaan tässä, ja Doobie Brothers, ja siihen perään ennen kuin iltapäivän uutisten aika on.
1: Joo, siinä tulee Long Train Running.

0: Radio Nostalgian iltapäivässä mukana Kristiina.
1: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
1: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Niin, me syödään tätä.
0: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
8: Mikä toi on?
9: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
8: Onks poppaa?
9: Ei mikään peruspanini.
8: Saaks poppaa?
9: Poppa pois.
8: Maku poppaa.
9: Eikä yhtään tulinen.
8: Toisin kuin minä.
9: Poppa uunin.
8: Poppa ääntä kohti.
9: Ja nauti.
8: Taattua poppamieslaatua.
9: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
8: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
9: Poppamieltä.
8: Käy poppaan.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
13: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
14: Skoda. Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
15: Ei itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
17: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
18: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
17: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
18: Mennään jo.
19: Rusta niin paljon, niin vähällä.
20: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
21: Isä.
18: Niin?
21: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
18: Niin?
21: Jännittää sanoa tää.
18: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
21: Ei. Isä, ei.
22: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
23: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
24: Tuulilasirikki.fi.
23: Pilkington, kirkkaasti parempi.
25: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
26: Kyllä voidaan.
25: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
27: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
28: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
29: Saarioinen, valmista tuli.
0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
30: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Metsäyhtiö Stora Enso kertoo saaneensa päätökseen muutosneuvottelut Veitsiluodon sahan pysyvästä sulkemisesta Kemissä. Lakkautuspäätöksen vuoksi Veitsiluodosta vähenee pysyvästi noin 60 työpaikkaa. Veitsiluodon yli 100-vuotiaan sahan henkilöstö on ollut lomautettuna elokuun alusta lähtien, eikä tuotantoa käynnistetä enää lokakuun alussa päättyvän lomautusjakson jälkeen. Stora Enso keskittää Pohjois-Suomen sahausta muille sahoilleen. Yhtiö arvioi sahaliiketoiminnan kannattavuuden olevan jatkossakin koetuksella muun muassa tukkipuun korkeiden kustannusten takia. Kahden vakoilusta epäillyn miehen vangitsemista on käsitelty Helsingin käräjäoikeudessa aamupäivällä, kertoo Ilta-Sanomat. Lehden mukaan miesten vangitsemista on vaatinut keskusrikospoliisi. Miehet ovat iältään 37 ja 40-vuotiaita ja heillä on sama sukunimi, lehti kertoo. Rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime lauantain välillä. Epäillyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa, kertoo Ilta-Sanomat. Entinen valta kuuluu kansalle -puolueen puheenjohtaja Ano Turtiainen ei saa syytettä puolueelta kavaltamisesta. Tutkintapyynnön poliisille teki puolue. Tutkintapyynnön mukaan puolueen pankkitililtä tehtiin luvattomia tilisiirtoja lähes 900 euron arvosta Turtiaisen puolison pankkitilille. Syyttäjä teki syyttämättä jättämispäätökset myös 7 muun ihmisen osalta. Keskusrikospoliisin mukaan he työskentelivät epäiltyjen rikosten tekoaikaan puolueessa tai sen taustalla. Valta kuuluu kansalle -puolue kertoi tiistaina tiedotteessaan harkitsevansa jatkotoimia. Kosovon entinen presidentti Hashim Thaçi on tuomittu 85 vuodeksi vankeuteen sotarikoksista Haagissa sotarikosoikeudenkäynnissä. Oikeudenkäynti kesti 3 vuotta. Tuomarit totesivat tuomiossaan Thaçin syyllistyneen laittomiin pidätyksiin, kidutukseen, murhiin ja julmaan kohteluun. Tuomion odotetaan herättävän raivoa Balkanin maissa, sillä Thaçi on monien kosovolaisten silmissä sankari. Thaçi toimi Kosovon vapautusarmeijan UCK:n johtajana Kosovon itsenäisyyssodan aikana vuodesta 1998 vuoteen 1999. Kosovon presidenttinä hän toimi vuodesta 2016 vuoteen 2020.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Nostalgian sää.
3: Päivän aikana leviää hajanainen sadealue koko maahan. Etelätuuli voimistuu paikoin navakaksikin ja lämpötila liikkuu 15 asteen tuntumassa. Idässä on ukkoskuurot mahdollisia ja siellä tuuli pysyttelee kohtuullisena. Pohjoisessa lämpötila korkeimmillaan noin 13 asteessa.
1: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian iltapäivä, Arttu ja Anna. Ilo, musiikki ja muistot samassa paketissa.
1: No iloa, musiikkia ja muistoja tänäkin keskiviikkona. Se on 16. syyskuuta vähän yli kello 14. Täällä on iltapäivän riehokkaassa vauhdissa.
2: Joo, on kyllä semmoista sohimista oli äsken täällä. Meidän nimittäin tässä harjoittelija, tai ei nyt harjoittelija ole enää, vaan siis meidän avustava katso, henkilömme.
1: Loukkaantunut ilme.
2: On jo täällä totani, ja sitten Annahan rupesi tuossa tanssimaan, kun se on nyt niin tanssin pauloissa, niin nähdään huito täällä kuin eläimet.
1: No, hyvä musiikki siivittää liikkeeseen.
2: Kyllä.
1: Niin se vaan on, että ihan siellä vaan kaikki, jotka kuulolla on, niin ei muuta kuin vaan tähän samaan meininkiin mukaan. Ja sehän jatkuu. Middle of the Roadin Chirpy Chirpy Cheep Cheep lähti seuraavaksi.
2: Oikein pelottaa, minkälainen koreografia teillä on tähän.
1: No, anna olla.
2: Niin jo, anna vaan. Brian Adamsin Heaven tulee vielä siihen perään.
0: Radio Nostalgia.

0: Brian Adams ja Heaven, se riehuminen teettää. Täällä taas tanssittiin ja nyt täällä ollaan mekeen kaksinkerroin. Mikä siellä poksahti?
1: Mikä
0: nyt
1: siellä nyt poksahti sitten? No, semmoista se on.
0: Joo, hei, mä luen sulle yhden lauseen. Tää on siis Veikkauksen sivuilla, siellä oli kaksi suunnan kelloa palkintona. Ja siinä kisateksti oli tämmöinen, että rantakuntokin on vielä saavuttavissa tämän apuvälin avulla, mikä se on tavoitteesi tulevalle kesälle. Tai mikäli nykyinen habituksi sallii jo rannalla makailun, niin suunnon kirkas kosketusnäyttö on helposti luettavassa myös auringon valossa.
1: Joo.
0: Joo. Niin, musta ihan tuonne kiva teksti. Joo, joo, joo, kyllä, kyllä. No, joku sitten tämmöinen ammattiloukkaantuja vokettaja on sitten suuttunut tästä ja valittanut tästä mainonnan eettiseen neuvostoon.
1: Okei. Eli heitä loukkasi toi, että mikäli nykyinen kuntosi sallii.
0: Ei, siinä niin sanottu.
1: Eikö, mitä se oli?
0: Ei, kun rantakuntokin on vielä saavutettavissa tämän apuvälineen avulla.
1: Joo.
0: Ja mikäli nykyinen habituksesi sallii jo rannalla makailu.
1: Niin just, tämä.
0: Niin. Niin, tämä valitus oli näin, että tämmöinen mainonta ylläpitää haitallisia kehonormeja.
1: Mm.
0: Lisää osaltaan ulkonäköpaineita ja voi olla kuluttajia syrjivää.
1: Mm-hmm.
0: Niin.
1: No, mä oon sitä mieltä, että minä en ajattelisi tuossa, mutta mä oon tämmöinen liemissä keitetty ihminen, että mä en niin kuin
0: tartu. No eihän tuossa nyt ole enää yhtään mitään. Tämä niin kuin, tämä kaikennäköinen pokettelu ja mielensä pahoittaminen on mennyt niin äärimmäisyyksi, että se on mitään järkeä.
1: Niin, mä ajattelen kyllä tuosta niin, että kaikesta voi vääntää jotain, niin, jos haluaa loukkaantua.
0: Niin
1: melkein
0: näin.
1: Kaikesta niin voi vääntää. Että onko se tarpeellista? Se on mun mielestä iso kysymys. Että
0: tässä puhuttiin rantakunnosta, eikä edes määritellä, mikä on rantakunto.
1: Niin, mikä on rantakunto. Niin. Siitä mä oon samaa mieltä, että tuossa ei sanottu, mikä on rantakunto.
0: Ja lisäksi sanotaan, että mikäli se on tavoitteesi.
1: Mm. Mutta sitten se seuraava lause, että jos nykyinen habituksesi sallii, niin mä ajattelin, että tohon on se, mikä on niin kuin, ehkä mihin on tartuttu, että kun meillä on semmoinen yleinen normi, että millainen se niin kuin ikään kuin kuuluisi olla, tai siis se ei ole normi.
0: Eihän tuossa määritellä sitä.
1: Niin, ei, mutta mä yritän tässä niin kuin ymmärtää, että mistä tuosta on saatettu loukkaantua, mutta itse olisin sitä mieltä, että turha ihan kaikesta loukkaantua.
0: No, no niin, samaa mieltä tämä neuvostokin oli.
1: Niin.
0: Että tämä oli niin kuin ihan höpöä.
1: Että kun ihan kaiken voi kuitenkin vääntää sitten johonkin, niin, että miten se osuu just henkilökohtaiseen juttuun. Ja sitten kysymys on niin kuin omasta hyväksymisestä ja mä oon semmoinen kuin on ja uskon, että muutkin ajattelee,
0: niin,
1: että kukin
0: näin
1: saa olla semmoinen kuin on.
0: Niin, no. Neuvostokin sano näin, että kun sopivaa kehoa tai rantakuntaa ei ole määritelty eikä myöskään visuaalisesti niin laitettu mitään siihen hirveätä uumaa tai pyykkilautaa näkyviin. Ei ollut mitään huomentavaa.
1: Niin.
0: Huomautettavaa ja lieventänä asianhaaraa pidettiin myös, että siinä sanottiin, että päättää itse, ottaako rantakunnan tavoitteeksi ylipäätänsä.
1: No, niin just, ja mä oon sitä mieltä. Se, mikä mua eniten ehkä harmittaa tuossa on se, että aina tämmöinen niin kuin nostaminen sitten herättää turha, niin kuin tavallaan tulee sellainen turha keskustelu sen ympärille, mitä ei muuten olisikaan olemassa. Mm-hmm. Ja toinen on se, että tämä työllistää. Ja ruuhkauttaa paikkoja tuolla, joilla on oikeasti isoja asioita ja semmoisia juttuja käsiteltävänä, jotka todella ovat sen arvoisia, että vaativat niin kuin selvitystä. Niin ihan sama kuin tuolla oikeudessa, niin kuin
0: kyllä,
1: puidaan paljon semmoista, että se vie meidän resursseja, että siinä. Mutta nyt mun täytyy olla samaa mieltä vähän tästä,
0: niin,
1: kyllä.
0: Ja sitten siellä on vielä semmoinen ikävä nimenomaan, joka toimii niin kuin vastaliikkeenä, että kun tarpeeksi paljon uikutetaan tämmöisistä täysin turhista asioista, niin tulee se vastaliike, että ihmiset kyllästyy siihen niin paljon, että nehän lähtee menemään toiseen suuntaan.
1: Niin. Aina tulee semmoisia sit ääripäitä, mitkä olisi vältettävissä.
0: Niin, just näin.
1: Ollaan vaan semmoisia kuin ollaan ja hyväksytään kaikki semmoisina, eikä nipoteta turhaan.
0: Niin, just näin. Suvaitsevaisuutta molempiin suuntiin.
1: Niin, molempiin suuntiin. Se on ihan totta. Se on tärkeää niinkin päin.
0: Nyt sitten bye bye baby soimaan.
1: Bye.
0: Toivottavasti tästä ei kukaan loukkaannut.
1: Bay City Rollers.
2: Radio Nostalgia.

0: Se oli Bay City Rollers, se.
1: Hetken kuluttaa soitetaan Elton Johnin vakava vakaumus siitä, että I'm still standing ja hyvä niin. Ja sen jälkeen he me kisallaan totta vai tarua kilpailun parissa täällä. Yksi viimeisestä viidestä kalastajahatusta ja uistimesta jäljellä sinulle palkinnoksi.
0: Joo, puhuttiin sen mielenpahoittamista. Meidän tuli tänne ääniviesti studioon WhatsAppin puolelta, että ettei kuulosta hyvältä, että nyt te pahoitette mielensä pahoittajasta.
1: Toi on vähän kuin vaadin korvauksia menetetyistä korvauksista.
0: No mut ihan kohta. Eltonia ja totta vai tarua.
2: Radio Nostalgian iltapäivä ja Kristiina. Voita 600 euron matkalahjakortti Kristiinan yhteismatkalle osallistumalla arvontaan Radio Nostalgian Facebookissa. Radio Nostalgia.
3: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
4: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
3: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
6: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
7: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
6: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
7: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
8: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
9: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
8: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
9: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
8: No niinpä niin.
10: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
11: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Moikka.
14: Moi.
13: Hei, oliko toi sun J-Linus-älylukko helppo asentaa?
14: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
13: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
14: Totta kai voi. Noni, moi.
13: 2 ruuveja. Ihan totta.
15: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus-älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
16: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
17: Äiti?
18: Niin?
17: Ei ku, ihan vaan...
18: Mitä? Mikä?
17: Ei siis mitään ihmeellistä.
18: No, mihin se liittyy?
17: Kotiin.
18: Mitä? Ettekö te ole eronnut?
17: Äiti, ei!
19: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
2: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Ilmiöksi noussut ristikkosuosikki saataville nyt massiivisena kultaturbona. Lehti rokkaa legendaarista suosikkitunnelmaa. Tartu kynään, laita aivot lavalle ja anna ristikoiden viedä. Uusi ristikkosuosikki nyt kaupoissa. Osta omasi!
4: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
12: Saarioinen. Valmista tuli.
10: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla.
20: Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
21: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
22: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
23: Tuulilasirikki.fi.
22: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
24: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
25: Parhaat radiokaverit. Nostalgian iltapäivä. Arttu ja Anna.

0: Nostalgian iltapäivä. Totta vai tarua?
1: Nyt me kisaillaan. Totta vai tarua? Kalastajahattua sekä uistinta, jonka saa valita, on palkintona.
2: Ja kysymys on siis kilpailusta, missä täältä tulee kolme väittämää. Ne on joko totta tai tarua ja jokaisen väittämän jälkeen sanot, kumpaa mieltä olet. Kaikki kolme pitää saada oikein, jotta ton hienon palkinnon itsellesi saat. Jatketaan niin kauan, että päästään maaliin.
1: Ja nyt meille saa soittaa.
0: Nyt on aika kilpailla numerossa 092 600 600. Radio Nostalgia. Totta vai tarua?
1: Sitten napataas tuolta ensimmäinen soittaja, avataas linja vaikkapa tuosta numero 7. Kuka se siellä?
3: No Taavi tässä, moro.
2: No morjes. Moikka Taavi. Taavi se siellä tavoittelee vielä hattua. Joo. Ja uistinta. No niin, sä tiedät pelin hengen, eli väittämät lähtee täältä ja sanot, onko se sun mielestä totta vai tarua?
3: Joo.
1: Zelenski on kertonut Venäjän yrittäneen.

0: niin, sitten katsotaan, kuka seuraavana otetaan tuolta yrittämään. Otetaan tuolta kakkoslinja auki. Kuka se siellä?
1: Petri.
2: Petri. No niin.
0: Terve, Petri.
2: Moikka ja onnea. Kuule kilpailuun. Täältä lähtee väittämiä ja nyt vaan mietit, että onko se palturia vai totisinta totta.
0: Zelensky on kertonut Venäjän yrittäneen osua droneilla kahdesti hänen lentokoneeseensa.
1: Sano suuresta vielä.
0: Zelensky on kertonut Venäjän yrittäneen osua droneilla kahdesti hänen lentokoneeseensa.
1: Taru.
2: Hirvikolareita tapahtui viime vuonna lähes 1000.
1: Tarua.
0: Kim Kardashian on saanut 1 euron 2016 Pariisissa tapahtuneen aseellisen ryöstön korvauksena.
1: Olisiko totta? Mistä on niin hassu? Olko totta?
0: No, Petri, vedit sama rivi kuin Taavi. 2 oikein.
2: Eli siinä, näin se nyt meni.
0: Ei ihan riittänyt, mutta kiitoksia yrittämisestä ja otetaan seuraava soittaja.
2: Moikka.
1: No, kiitos teille.
2: Moi.
0: Avataan neloslinja seuraavaksi. Kuka se siellä?
3: Aki, morjesta.
0: Morjes, Aki.
2: Terve.
0: Nyt Aki sitten, pamautatko meille oikein rivin suoraan vai haluatko kuulla väittämät?
3: No, veikataan sillä, että totta tarua totta.
0: Näin Aki veikkaa ja sehän on oikein veikattu. Hyvä
2: se oli
0: Aki.
2: Oli semmoista hiljaista osaamista.
0: Kyllä, rauhallista tuli sieltä. Mikä suistin laitetaan? Räsänen proffa vai Kuusamon lätkä?
3: Mennään Räsäsellä.
0: No niin, mä arvasin. Piirsin jo tuohon sun nimen viereen paperiin Räsäsen
2: kuvan. Ihme orakeli täälläkin mulla juontoparina.
0: Joo. Nyt käydään nämä väittämät läpi. Ensimmäinen väittämä, että Zelensky on kertonut Venäjän yrittäneen osua droneilla kahdesti hänen lentokoneeseensa. Tämä pitää paikkansa. Nimittäin mennen tulleen tuolla viime reissulla, niin kun hän lensi tuolta kautta, niin siellä oli sitten kyllä nämä maatkin jo ilmoittanut, siellä oli ilmatilaloikkaus ja norjalainen diplomaatti kertoi myös, joka oli jo siinä tohinassa mukana, kun käytiin Norjassa hautajaisissa, niin mennen tullen yritettiin, Venäjä yritti jo Zelenskin konetta droonilla tuhota.
2: Kovaa peliä.
0: On se.
2: Eikä kyllä edes Bostonissa.
0: Joo, kyllä sen vaan näin näyttää olevan, että Venäjän toiminta vaan härskiintyy päivä päivältä.
2: Minä väitin, että hirvikolareita tapahtui viime vuonna lähes 1000. No tämähän oli tarua, koska niitähän tapahtui lähes 2000. Tarkalleen tilastokeskuksen mukaan 1814.
0: Ja viimeinen väittämästä Kim Kardashianin korvauksista pitää paikkansa. Hän on saanut 1 euron korvauksen, tämä oikeudenkäynti on juuri päättynyt, mutta hän siis pyysi vain 1 euroa. Hän halusi vaan, että tämä tuomio tulee. 2016 nimittäin poliisiksi pukeutuneet tunkeutui hänen sviittiinsä ja ne varasti, oliko se nyt 6 miljoonalla koruja sieltä. Ja laittoivat nippusiteillä tytöt sinne pakettiin ja olihan se varmaan aikamoinen kokemus. Mutta se on porukka saatu kiinni ja siinä on 8 kaiken kaikkiaan näitä mukana olleita. Hotellin henkilökunnasta yksi sai yli 100 000 korvaukset ja niin edelleen. Et kyllä ne muut on saanut sitten semmoisia vähän tuntuvampia korvauksia tästä hommasta. Mutta Kim Kardashian tosin pyysi 1 euron.
2: Aika erikoista.
0: No, mutta halusi vaan, että oikeus tapahtui. No, eihän se nyt rahasta puutetta, sehän nyt on.
2: Joo, mutta silti erikoista. Kyllä mä nyt sen tiedän, että rahaa on, mutta no joo. No, mutta hyvä niin.
0: No, mutta se piti siis paikkansa. Ja nyt siis, Aki, jääpä sinne, odotetaan vähän tietoja ylös, saadaan pakettia postiin.
2: Näin tehdään ja muille karmaa soimaan. Hyvää huomenta, Suomi.
4: Nostalgian iltapäivä. Arttu Harkki ja Anna Hanski. Maanantaista torstaihin kello 13. Elämäsi kuulostaa paremmalta näiden kanssa.

0: Karma ja hyvää huomenta, Suomi.
1: Hetken kuluttua sitten Nana, Hei hei, Kiss him goodbye, ja sehän on Steamin musiikkia se.
0: Ja siihen perään Jan Hammerin Crockett Steam Miami Viceista.
2: Yhteistyössä Radio Nostalgian iltapäivä ja Kristiina. Investoi elämyksiin ja yhteisiin muistoihin. Lähde kuvan kauniille Reinin jokiristeilylle läpi useiden maiden, laaksojen ja viinirinteiden. Kristiina.fi. Radio Nostalgia.
3: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
4: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
5: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
6: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko sä mukaan?
7: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato nyt, seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
6: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
7: Mennään jo.
8: Rusta niin paljon, niin vähällä. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Radio Nostalgia.

0: ja Anna.
1: Siinä tosiaan Jan Hammerin Crockett's Theme ja Miami Vicesta, joka ei kyllä ole kestänyt aikaa.
2: Niinhän sä aina sanot. Mä en ole nähnyt pitkään aikaa ja vähän tekisi mieli, koska mä muistan kyllä sen niin mahtavan kiinnostavana sarjana silloin. Jotenkin
1: ei,
2: en tiedä.
1: Se ei ollut mulle silloinkaan semmoinen ja nyt, nyt se on kyllä ihan kauheata katsottavaa, mutta katoppa jostain, kyllä että jostain varmaan
2: kyllä
1: löytyy.
2: Kyllä varmaan voisi löytyä. Se olisi kyllä ihan mielenkiintoista, joo, että mikä on se mieli ollut silloin ja mikä nyt. Sen mä vaan muistan ne Miamin hienot niin kuin maisemat, joo, ja ne värikkäät talot ja kaikki. Että ehkä se on se, joka mun mieltä nyt ohjaa, mutta täytyypä kaivaa jostain esille. Moninkertaista Euroviisu-voittajaa Johnny Logania kuullaan tässä ennen kuin mennään iltapäivän uutisiin. Hold me now.
3: Don't close your eyes.

0: 5. ja 6. kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Mikä toi on?
3: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
2: Onks poppaa?
3: Ei mikään peruspanini.
2: Saaks poppaa?
3: Poppa pois.
2: Maku poppaa.
3: Eikä yhtään tulinen.
2: Toisin kuin minä.
3: Poppa uunin.
2: Poppa ääntä kohti.
3: Ja nauti.
2: Taattua poppamieslaatua.
3: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
2: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
3: Poppamieltä.
2: Käy poppaan.
4: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasi rikki. Pistefi.
4: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
8: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä. Fi.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
11: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
12: Etpä saa mua kiinni.
13: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
11: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
14: Järbori. Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
15: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
16: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
17: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
18: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
19: Skoda.
2: Isä.
3: Niin?
2: Ei kun unohda.
18: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
5: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
4: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
7: Hyvää keskiviikkoiltapäivää uutisista. Rajavartiolaitos tutkii epäiltyä laitonta rajanylitystä Kymenlaakson Virolahdella. Epäilty laiton rajanylitys tapahtui itäisellä Suomenlahdella maanantaina. Yhden ihmisen epäillään ylittäneen veneellä merirajan Venäjältä Suomeen ja palanneen takaisin Venäjälle. Kaakkois-Suomen rajavaltuutettu on ollut asiasta yhteydessä Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Rajavartiolaitoksen mukaan tapauksen esitutkintaa jatkaa Suomenlahden merivartiosto. Kahden vakoilusta epäillyn miehen vangitsemista käsitellään tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Vangitsemisten käsittely alkoi aamupäivällä ja jatkuu iltapäivään. Vangittaviksi vaaditut miehet ovat syntyneet vuosina 1986 ja 1988 ja heillä on sama sukunimi. Miesten vangitsemista on vaatinut keskusrikospoliisi, rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime lauantain välillä. Epäillyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa. STT ei ole tavoittanut tapauksen tutkinnanjohtajaa kommentoimaan asiaa. Vangitsemisoikeuden käynnistä kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. Miehikkälästä Kymenlaaksosta on löytynyt ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa. Asiasta kertoivat aiemmin muun muassa Maaseudun Tulevaisuus ja Kymen Sanomat. Ruokaviraston mukaan uusi tapaus vahvistettiin eilen tiistaina. Ruokavirasto sanoi Kymen Sanomille, että Miehikkälästä löydetty villisika havaittiin tartuntavyöhykkeen ydinalueella. Suomesta on löydetty yhteensä 38 villisikaa, joilla on todettu afrikkalaista sikaruttoa. Tauti havaittiin ensimmäisen kerran heinäkuun lopussa. Kaikki tartunnat on todettu luonnonvaraisista villisioista. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen haluaa Kanadasta EU:n ensimmäisen liitännäisjäsenen. Von der Leyen esitti ajatuksen vuotuisessa EU:n tilaa käsitelleessä linjapuheessaan EU-parlamentissa Ranskan Strasbourgissa, missä puhetta oli poikkeuksellisesti kuuntelemassa Kanadan pääministeri Mark Carney. Von der Leyen sanoi haluavansa nostaa EU:n ja Kanadan suhteen korkeimmalle mahdolliselle tasolle. Hän ei puheessaan tarkemmin avannut, mitä liitännäisjäsenyys pitää sisällään. Von der Leyenin avaus sai europarlamentaarikoilta runsaat suosionosoitukset.
19: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
20: Nostalgian sää.
21: Tuuli on kohtalaista ja puuskaista koko maassa ja sää on pilvinen ja sateinen. Iltaa kohden saadaan vielä runsaampia sateita ja sää jatkuu epävakaisena huomiseen asti. Lämpötilat on 15 asteen paikkeilla, pohjoisessa pari astetta vähemmän.
20: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Musiikin juhla. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Ja lisäksi meillä on täällä hyvä rahanippu. 380 euroa 20 setelillä. Kuulostaa tämmöiseltä.
2: Ai ai, se lähtee sulle, ai, hei, ai, jos ai, keksit, ai. Mitä mulla on laitettu laatikkoon. Siitä kisällä on tuossa puolen tienoilla. Soita tänne studioon 092-600-600 ja voit sitten esittää arvauksia ja kysymyksiä ja tommonen potti siitä sitten sulle laitetaan.
1: Nyt laitetaan musiikkia soimaan Don McLeanin jälkeen kolmatta naista ja Billy Joelia.
2: Äiti pojasta pappia toivoi, ei mennyt ihan putkeen se homma.
1: Ei. Tuli vaan jotain sillivoileipää. Ja sitten kuulkaas puolen aikoihin laatikon salaisuus. Kiva, että oot kuulolla.
0: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian Backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia ja

0: Billy Joel, Piano Man, nostalgian iltapäivässä.
1: Omakohtaista tarinaa muusikon elämästä.
0: Juuri näin. Strasbourgissa on nyt sitten EU-parlamentissa pidetty linjapuhe Ursula von der Leyenin toimesta, ja siinä on kaksi erinomaista asiaa tässä puheessa. Josta ensimmäinen on se, että nyt sitten EU:hun aletaan ajaa täydellistä somekieltoa alle 13-vuotiaille.
1: Joo, hieno juttu.
0: Ja siitä eteenpäinkin sitten niin kuin portaittain vähän, että mitä saa tehdä ennen kuin on täysikäinen. Erinomaista.
1: On. Siis nyt tulee niin kuin tapahtumaa tälle asialle ja loppuu pelkät puheet. Että tosi tärkeää ja tosi hyvä juttu.
0: Joo, kyllä. Ja toinen erittäin mielenkiintoinen asia, josta tuossa täälläkin meillä, ainakin minä silloin jonkun vähän niin kuin vitsailin tästä ajatuksesta, kun Kanadahan on ajautunut nyt aikamoiseen ristiriitaan Yhdysvaltojen kanssa, kuka ei olisi, koska siellä on kaheli mies johdossa, mutta että nyt sitten ihan tosissaan ruvettu väsäämään tätä hommaa, että Kanadasta tulisi EU:n liitännäisjäsen.
1: Ei ole maailma yhtään ennalla.
0: Ei joo. Ja itse asiassa tätä puhetta oli Strasbourgissa kuuntelemassa siis Kanadan pääministeri Mark Carney, joka oli siellä hymyilemässä. Eli tästä siis oikeasti keskustellaan, ja tähän olisi aivan loistava asia, että saataisiin tuosta toinen yksi Pohjoismaa lisää EU:hun mukaan sillä lailla, että esimerkiksi jos noi tullit poistuisi näiden maiden väliltä, niin olisi se nyt hienoa. Saataisiin Kanadasta tuotteet tänne samalla lailla ilman mitään tullauskuvioita ja muita kuin muistakin EU-maista, niin se olisi jo kova asia.
1: Kyllähän tämä muutenkin tämä tilaisuus on ollut innostava niin kuin suomalaisittain katsottuna täällä. Tämän vieraana on myös olleet nämä suomalaispuolalaisen teknologiayrityksen Aisain edustajat ja ovat saaneet kovasti kehuja, ja kyllähän se tosi innostava ja inspiroiva tarina onkin, että siinä kaksi tyyppiä tapaa joskus 15 vuotta sitten ja sitten pistävät tällaisen jutun pystyyn, joka innostaa koko maailmaa sen jälkeen. Niin hieno juttu.
0: On. Sviittiä soimaan seuraavaksi tänne iltapäivään.
1: Papa Joe.
2: Radio Nostalgiaa.

0: Papa Joe Sweetiltä siinä Nostalgian iltapäivässä.
1: Yhä vain korkeammalle ja korkeammalle.
0: Kyllä, onneksi loppu. Muuten olisi kyllä joutunut jo laittaa...
1: Nousemaan tuolille.
0: Laittaa joku puristimen sinne.
1: Joo. Hetken kuluttua kotimaista nostalgiaa tässäkin hengaillaan hyvissä tunnelmissa.
2: Radio Nostalgian iltapäivä ja Kristiina. Voita 600 euron matkalahjakortti Kristiinan yhteismatkalle osallistumalla arvontaan Radio Nostalgian Facebookissa. Radio Nostalgia. Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: K-Auto.
6: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
6: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
7: K-Lataus. Arkesi varrella.
8: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Niin.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
2: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
6: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
7: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
10: Saarioinen. Valmista tuli.
11: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tuulilasi rikki.fi.
12: Pilkington, kirkkaasti parempi.
14: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Näin se Kirka odotteli junaa ihan tosissaan.
1: No kyllä, sitä pitääkin odotella. Supertrumpin Breakfast in America sois tässä nyt sitten seuraavaksi ja sitä kautta päästäänkin laatikon salaisuuden pariin. On valmiina soittamaan 092 600 600.
0: 380 olisi täällä.

0: Radio Nostalgia. Laatikon salaisuus numerossa 092-600-600.
1: 380 odottajaa odottaa noutajaansa täällä niin kuin nyt juuri. Ja jos ei napsaada kohdalleen, niin huomenna on jo pyöreät 400, mutta kyllä se saattaa tänään lähteä jollekin.
2: Ihan hyvin. Se ei tarvitse kuin hyvää tuuria ja niin paljon mietintää, joka toivottavasti on sitten syntynyt päähän sen kautta, että on käynyt katsomassa tuolla etukäteen, mitä on kysytty ja arvailtu.
1: Kaksi yritystä saa arvata tai kysyä, ja kysymys on semmoinen, johon me voidaan vastata kyllä tai ei. Ja jos joku vielä kolistelua haluaa, niin ilman muuta kolistellaan. Odotetaan ensimmäinen soittaja. Napataan tuosta auki vaikkapa linja numero 4. Arttu ja Anna täällä, kuka siellä?
3: Tässä on Jarmo.
1: Terve Jarmo.
2: Moikka, moi. No niin, siellä on nyt pää kuumana mietitty, että mitä laatikkoon on piilotettu, ja toivottavasti olette käyneet noita vihjeitä katsomassa, niin nyt sitten kiinnostaa tietää, että miten lähestymme tätä salaisuutta.
3: Lähestytään silleen, kun on hintsusti kuullut, en ole kuullut kertaakaan kopisteluja tai ravisteluja, niin laitetaan ekaksi semmoinen.
2: No niin, hyvä, pitkästä aikaa.
1: Mikä laitetaan? Reipasta?
3: No oikein reipasta, tupsahteleeko siellä, kun se on pehmeää vai kopisee?
1: No niin, nyt
2: hyvä.
1: Vähän reippaampaa tulee täältä. Mä otan oikein tämmöistä ravistelut tästä, katsotaan mitä se

0: samanlainen kotelo. Joo, se on ihan hyvä. Se on hyvä. Se, että laitetaanko jotain sisään, niin on niin kuin paljon laajempi.
1: Laajempi, joo.
2: No niin, tämä on nyt merkattu näin.
0: Onko se jonkinlainen kotelo? Ja tähän pystymme helposti vastaamaan. Nimittäin ei ole kotelo.
1: Selvä, siihen meni mun idea sitten. Niin, no kiristetään sitten vielä silmukkaa, että kuka ei ole kysynyt tästä materiaalista oikein paljon mitään, niin mä kysyn, että onko siinä nahkaa?
0: Onko siinä nahkaa? Hyvä kysymys. Hyvä kysymys. Ja tämähänkin varmasti näillä tiedolla, mitä meillä tässä on, pystymme vastaamaan ihan hyvin, että...
2: Vastataan, että... Ei ole nahkaa.
1: Joo, no sitten jotain muuta pehmeää.
0: Ehkä. Niin. Ei voida kommentoida. No.
2: Mutta hyvät kysymykset oli, koska näähän
1: no niin,
2: taas vie eteenpäin.
1: Vähän eteenpäin.
2: Juuri näin. Kiitoksia. Kiitos. Moi.
0: Siinä oli Jarmolla pari hyvää kysymystä. Sitten oli taas päivän toinen yrittäjä. Mennään tuota vaikka linjalle numero 2. Kuka siellä?
3: Berit.
2: No morjes, hei Berit. No niin, mitä se on mietitty?
3: No, mulla olisi pari villasta kyselyä, taikka arvausta.
2: No.
3: Eli semmoinen kuin kivivilla, joku näytepakka.
0: Joo, kivivilla, kyllä. Kyllä, tuo erittäin suosittu eristysmateriaali. Kyllä. Kivivilla, olisiko siellä semmoinen palanen? Ai, Berit, jos se on oikein, se on 380.
2: Ihan kiva raha.
0: Joo. Berit, vastaus kivivilla.
2: Se on... Väärin.
3: Okei.
0: Ei no ollut se villa. Mikäs muu villa on
3: no
0: mielessä?
3: No sitten mennään toisen villaan, eli karhuvilla.
0: Karhuvilla. Ai, Berit, on aika villa meiningeillä liikkeellä.
2: On villaisia, pehmoisia ajatuksia.
0: Katsotaan, tuliko sillä 380. Berit, vastaus karhuvilla.
2: Se on
0: väärin. Ei ollut.
3: Uudestaan yrittää.
0: Juuri näin.
2: Hyvät arvaukset oli. Kiitoksia niistä ja uutta mietintää vaan mieleen.
3: No niin, kiitos.
2: Kiva. Hei.
0: Hyvä. Se on 400 huomenna.
2: Ai että.
4: Nostalgian iltapäivä. Laatikon salaisuus. Radio Nostalgia ja 5 tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana 5 tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Astelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput 5 tähden kiertueelle.

0: Näin se Tylerin poni. Total Eclipse of the Heart.
1: Hetken kuluttua soitetaan Doorsin musiikkia tähän nostalgian iltapäivään ja Light My Fire.
2: Yhteistyössä Radio Nostalgian iltapäivä ja Kristiina. Investoi elämyksiin ja yhteisiin muistoihin. Lähde kuvan kauniille Reinin jokiristeilylle läpi useiden maiden, laaksojen ja viinirinteiden. Kristiina.fi.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Gelorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
6: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Gelorevoise. Vain apteekeista.
7: Mitä mä laitan päälle töihin?
8: Pitäisi hankkia uudet renkaat.
7: Mä haluan ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
8: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
2: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
9: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava-median superfanit.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voi tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, hän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
2: Prisma, iso valikoima.

0: Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
0: Markku Veijalainen ja olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Siinä kävästiin 60-luvulla ja Doorsin musiikin parissa.
1: Kyllä, se oli semmoinen turmion tupa toi Doorsi silloin kuule. Sitä joka puolelta kuule pommitettiin ja laitettiin niinku esiintymiskieltoja ja sanottiin, mitä laulun sanoja saa laulaa ja ei saa. Ja oli se kyllä.
0: Toisenlaista musiikillista polkua on kulkenut tämä seuraava naapurimaan ABBA, joka on pelkkää hyvän tuulisuutta ja iloa ympärilleen luova ryhmä. The Winner Takes It All.

0: Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Abbaa soitettiin siinä ja kohta soitetaan Bill Withersia.
2: Bill Withers, tuo hieno musiikkisankari, joka kuitenkin teki päivätyönsä tuolla lentokoneen WC-istuimia tekemällä. No. Mutta sitten onni potkas.
1: Joo, se on sitten, kun osaa laulaa, niin jossain vaiheessa pääsee laulamaan.
2: Näin on. Ain't No Sunshine, se kuullaan tähän tunnin päätteeksi ennen uutisia.
1: Ja sitten tuossa, kun on uutiset kuunneltu, niin meillä on tulossa muun muassa vielä hyviä uutisia tuossa puoli viiden aikoihin.
2: Niitähän kannattaa odotella kyllä tähän maailman aikaan.
1: Ja nyt siis Bill Withers, ole hyvä. Ain't no sunshine.

0: Radio Nostalgia.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
6: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
1: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Ilmavoimien ensimmäiset uudet F-35-hävittäjät ovat jo matkalla Suomeen, kertoo Lentoposti-uutissivusto. Sen mukaan siirtolento Yhdysvalloista Suomeen oli edennyt eilen Portugalille kuuluvilla Asorien saarille Atlantilla. Paikalliset kuvaajat ikuistivat 3 Suomen F-35-hävittäjää, kun ne laskeutuivat lentotukikohtaan Asoreilla. Samalla siirtolennolla oli Lentopostin mukaan myös 3 Belgian ilmavoimille kuuluvaan hävittäjäkonetta. Ilmavoimat ei ole paljastanut ensimmäisten koneiden tarkkaa saapumisaikataulua Suomeen. Uusia koneita esitellään mediatilaisuudessa Rovaniemellä 1. lokakuuta. Rajavartiolaitos tutkii epäiltyä laitonta rajanylitystä Kymenlaakson Virolahdella. Epäilty laiton rajanylitys tapahtui itäisellä Suomenlahdella maanantaina. Yhden ihmisen epäillään ylittäneen veneellä merirajan Venäjältä Suomeen ja palanneen takaisin Venäjälle. Kaakkois-Suomen rajavaltuutettu on ollut asiasta yhteydessä Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Rajavartiolaitoksen mukaan tapauksen esitutkintaa jatkaa Suomenlahden merivartiosto. Entinen valta kuuluu kansalle puolueen puheenjohtaja Ano Turtiainen ei saa syytettä puolueelta kavaltamisesta. Tutkintapyynnön poliisille teki puolue. Tutkintapyynnön mukaan puolueen pankkitililtä tehtiin luvattomia tilisiirtoja lähes 900 euron arvosta Turtiaisen puolison pankkitilille. Syyttäjä teki syyttämättä jättämispäätökset myös 7 muun ihmisen osalta. Keskusrikospoliisin mukaan he työskentelivät epäiltyjen rikosten tekoaikaan puolueessa tai sen taustalla. Valta kuuluu kansalle puolue kertoi tiistaina tiedotteessaan harkitsevansa jatkotoimia. Puolan rannikolla on löydetty merestä räjähteillä varustettu venäläinen drooni. Drooni löytyi aiemmin tällä viikolla. Asiasta kertovat Puolan viranomaiset. Armeija tutkii Gerbera 2 droonia selvittääkseen, mistä se on peräisin ja mikä oli sen suunniteltu kohde. Droonin uskotaan kadonneen Venäjältä sen Itämerellä suorittamien testilentojen aikana. Puola on joutunut toistuvasti droonihyökkäysten kohteeksi sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan vuonna 2022.
3: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Nostalgian sää.
6: Tuuli on kohtalaista ja puuskaista koko maassa ja sää on pilvinen ja sateinen. Iltaa kohden saadaan vielä runsaampia sateita ja sää jatkuu epävakaisena huomiseen asti. Lämpötilat on 15 asteen paikkeilla, pohjoisessa pari astetta vähemmän.
5: Radio Nostalgia.

0: Ei, lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Näin se keskiviikko iltapäivä kulkee kulkuaan. Vähän yli kello 16 on kello ja täällä Anna ja Arttu ja hyvä musiikki sun kanssa tonne kello 17 asti.
1: Ja hyvää musiikkia oli äskeinen Queen ja sitä on myös kohta tuleva tuomari Nurmio.
0: Joo, hieno kurjuuden kuningas ja Bruce Springsteenin upea Dancing in the Dark siihen perään.
1: Ja puolen aikoihin me kerrotaan parit hyvät uutiset. Kiva, että oot kuulolla.
2: Radio Nostalgia.

0: Huomaatko, Arttu, että mä oon pukeutunut vaaleanpunaiseen tänään?
1: Joo, huomaan kyllä.
0: Joka tarkoittaa sitä, että huomenna on taas tärkeä päivä syöpätutkimukselle, nimittäin julkaistaan tämän vuoden roosanauhan suunnittelija ja pistetään kampanja käyntiin.
1: No niin.
0: Eli uskomattoman tärkeä kampanja, jolla rahoitetaan tosi paljon rintasyöpätutkimusta. Tietysti myös muita syöpiä koskettaa tämmöinen asia, mutta että erityisesti sitä, joka on ollut siis erinomaisen tärkeä apu tässä tutkimustyössä, joka on supertärkeetä.
1: Joo.
0: Mä pääsen juontamaan tätä tilaisuutta, joten sä saat nyt Arttu huomenna sitten juontaa tätä iltapäivälähetystä yksin.
1: Joo.
0: Mutta mä oon tärkeässä hommissa, niin
1: kyllä.
0: Se auttaa siihen.
1: Kyllä, kyllä. Ai jää, sehän on hirveä salaisuus, joka vuosikuntaisen
0: on
1: suunnittelija.
0: Mä tiedän sen.
1: En yhtään ihmettele.
0: Mutta mä en kerro, koska huomenna se vasta paljastetaan, mutta hienoa settiä on luvassa, kyllä sen voin sanoa. Ja sitten taas meitsi lähtee kohti viikonlopun tansseja myöskin.
1: Joo.
0: Että semmosia tässä. Itse vähän pientä kuminauha venyttelyä.
1: Mites tangat on mennyt?
0: No täytyy sanoa, että mä viihdyn tangon parissa. Erinomaisesti.
1: No hyvä.
0: On ihan semmoista mun niin kuin ilmaisukieltä, jos näin voisi sanoa. Meillä on myös todella hieno vanha tango siinä, tai Pieni sydän, se on vissiin jo mainittiinkin. Laila Kinnusen Pieni sydän, joka puhuttelee mua sekä tekstinsä puolesta, että myös niin kuin sävellyksenä erittäin paljon. Musta on aivan mahtavaa päästä tanssimaan sen vielä, että ilolla kohti viikonloppua.
1: Joo, kyllä, kyllä. Nehän on se on se vanha vitsi se, että mitä alushousuja Eino Grön käyttää.
0: Joo, ikivihreitä.
1: Ikivihreitä tangoja.
0: Niin, tangojahan se oli tietenkin.
1: No niin, Neil Youngia soimaan.
0: The Heart of Gold.

0: Neil Young ja Heart of Gold soi siinä ja pikku tauon paikka.
1: Ja tauon jälkeen laitetaan John Lennonin legendaarinen Imagine soimaan.
2: Radio Nostalgian iltapäivä ja Kristiina. Voita 600 euron matkalahjakortti Kristiinan yhteismatkalle osallistumalla arvontaan Radio Nostalgian Facebookissa. Radio Nostalgia.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
8: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K/P/T jaettuna 12 kuukaudella on miten se kaava oikein meni?
9: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
10: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
11: Ota kiinni, jos saat!
12: Ei taas! Hei, haloo, tule takaisin!
10: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
3: Ilmiöksi noussut ristikkosuosikki saataville nyt massiivisena kultaturbona. Lehti rokkaa legendaarista suosikkitunnelmaa. Tartu kynään, laita aivot lavalle ja anna ristikoiden viedä. Uusi ristikkosuosikki nyt kaupoissa. Osta omasi!
4: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
6: Kotiviinin tuoksuinen iltapäivä.
7: Radio Nostalgian Arttu Harkki ja Anna Hanski.

0: John Lennon, Imagine, soi siinä nostalgia-iltapäivässä.
1: Ja kotimainen nostalgia vie meidät kohti hyviä uutisia. Kuunnellaan Topi Sorsakoski ja Agentsin Salattu suru ja sen jälkeen ilolla pari kivaa uutista.

0: Nostalgian iltapäivän hyvät uutiset. Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Oikein hyvää iltapäivää.
2: Oikein hyvää iltapäivää.
1: Se on hyvien uutisten aika, niitä on jälleen onnistettu muutama löytämään.
2: Joo, ilolla kerrotaan esimerkiksi tällaista, että meillähän on upea saaristo. Ihan maailmanlaajuisesti katsottuna todella upea saaristo ja siitä pitää huolta ja siitä on välillä ehkä saanut olla vähän huolissaankin. Mutta hallitus on nyt esittänyt uutta tämmöistä saaristolla.

0: No, hienoa.
1: Ja homma tekee erikoiseksi se, että hän on 52-vuotias.
0: Hyvä viisikymppiset, hyvä keski-ikäiset.
1: Juuri näin. Hän on nimittäin Leevi Lassilan kartanlukija, joka on siis ajanut tämän juniorisarjaa. Ja tässä on vielä semmoinen erikoinen juttu, että Leevi Lassila ei voittanut MM-titteliä. Hän tuli toiseksi.
0: Aha.
1: Mutta tämä titteli voittanut turkkilainen Ali Turkkynen sitten ajoi kahdella eri kartanlukijalla tämän kisan läpi, jolloin kartanlukijoiden pisteet menivät niin, että Mikosta tuli maailmanmestari.
0: No okei, kaikenlaista.
1: No ne jakautui kahdelle ihmiselle niin, ne pisteet.
0: Niin.
1: Aika monen mutkan kautta 52-vuotiaasta Mikosta tuli siis junioreiden rallin MM-tittelin haltija.
0: Hieno juttu, onneksi olkoon. Mun toinen hyvä uutinen on se, että kun tuo talvi tuolta kuitenkin tulla tupsahtaa ihan väistämättä, vaikka siihen nyt hetki vielä meneekin ja toivottavasti menee, niin kaikkien uusimpien meteorologien kausiennusteiden mukaan tulevasta talvesta on tulossa sellainen kuin talven kuuluu olla.
1: Joo.
0: Eli pakkasta ja lunta.
1: Joo.
0: Niin olen tästä ainakin henkilökohtaisesti erittäin iloinen, koska talvi on talvi ja silloinhan se mahdollistaa ihanasti kaikki tekemiset, mitä talveen kuuluu.
1: Joo. Joo, toivotaan, että
0: tämä pitää paikkansa.
1: Juuri näin. Mä vielä tämmöisen hyvän uutisen kerron. Tämän Lappeenrannassa on oltu iloissaan. Siellä on tämä Osanyi Bioenergia, tänne uusi, tänä vuonna, vai oliko se viime vuoden lopussa? Se on tänä vuonna perustainen bioyritys, joka haluaa tehdä siis erilaisia asioita, niin kuin biologisia polttoaineita ja niin edelleen. Niin sinne avautuu nyt 24 uutta työpaikkaa. Ja siellä on vähän ihmeissään nyt sitten kuitenkin oltu Lappeenrannassa, jos tämä firma on, koska näiden työpaikkojen toimipiste on Norsunluun rannikolla.
0: Ihan naapurissa.
1: Joo, ihan siinä vieressä. Mutta sinne lähtee kuulemaan nyt sitten kaikenlaista insinööriä ja projektipäällikköä aloittamaan hommia ja siinä tarkoitus tehdä sinne Norsunluun rannikkoon parikymmentuhannen työpaikan kokoinen organisaatio, jossa tehtäisiin etanolia ja muita asioita, että hyvin mielenkiintoisia projekteja Suomessa väsätään tällä hetkellä.
0: Kerta kaikkiaan. Tässäpä oli hyviä uutisia.
2: Tässä olivat Nostalgian iltapäivän hyvät uutiset.

0: CCR, vai pitäisikö sanoa CCR?
1: Kyllä se CCR on vähän semmoinen, mihin me ollaan totuttu.
0: Joo, we'll stop the rain.
1: Hetken kuluttua sitten Beach Boysia soimaan ja Surfing USA.
2: Yhteistyössä Radio Nostalgian iltapäivä ja Kristiina. Investoi elämyksiin ja yhteisiin muistoihin.

0: Lähde kuvan kauniille Reinin jokiristeilylle läpi useiden maiden, laaksojen ja viinirinteiden. Kristiina.fi.
1: Radio Nostalgia. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
8: Prisma. Iso valikoima.

hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamukuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Aika hyvän tuulista.
1: On se. Tuli tuosta CCR:stä mieleen, että muistatko Neuvostoliiton aikaan, kun niiden urheilupaidossa luki se CCCP?
0: Joo, muistan.
1: Niin sitä kaikki puhuu, että se on CCCP, mutta nehän on siis venäjän kielen kirjaimia, niin. Se oli SSSR.
0: Joo, kyllä.
1: Tällaista tämä on tämä maailma.
0: Niinpä se on. Nyt kuunnellaan kuningas Elvistä, tämmöinen riipaiseva erotarina. Always on my mind.

0: Hanski ja Anna Hanski.
1: Täällä me oltiin. Nyt me lähdetään takavasemmalle. Anna on huomenna roosanauhatempauksessa ja sitten sen jälkeen sä lähdetkin valmistautumaan viikonlopun tanssikuvioihin.
2: Kyllä, mutta maanantai on täällä taas ennen kuin arvaatkaan, joten silloin hommat jatkuu yhdessä. Searchersin Don't Throw Your Love Away ja Pointer Sisters ja kuullaan vielä ennen uutisia.
1: Joo, Slow Hand on tulossa. Se on moro.
2: Moi.

0: Radio Nostalgia.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
4: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
9: Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
11: Marko, kotiturva hälyttää.
10: Aha.
11: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
13: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda. Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset globilaisille -60%. Torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90. Ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Trumpilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta Trump.com.
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
3: tulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
3: tulilasirikki.fi.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
5: Saarioinen, valmista tuli.
6: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää keskiviikkoiltapäivää. Ilmavoimien ensimmäiset uudet F-35-hävittäjät ovat jo matkalla Suomeen, kertoo Lentoposti-uutissivusto. Sen mukaan siirtolento Yhdysvalloista Suomeen oli edennyt eilen Portugalille kuuluville Azorien saarille Atlantilla. Paikalliset kuvaajat ikuistivat kolme Suomen F-35-hävittäjää, kun ne laskeutuivat lentotukikohtaan Azoreilla. Samalla siirtolennolla oli Lentopostin mukaan myös kolme Belgian ilmavoimille kuuluvaa hävittäjäkonetta. Ilmavoimat ei ole paljastanut ensimmäisten koneiden tarkkaa saapumisaikataulua Suomeen. Uusia koneita esitellään mediatilaisuudessa Rovaniemellä 1. lokakuuta. Helsingin käräjäoikeus on vanginnut kaksi miestä epäiltyinä vakoilusta. Vangitut miehet ovat 37- ja 40-vuotiaita, ja heillä on sama sukunimi. Miesten vangitsemista vaati keskusrikospoliisi. Rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime lauantain välillä. Epäilyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa. STT ei ole tavoittanut tapauksen tutkinnanjohtajaa kommentoimaan asiaa. Vangitsemisoikeudenkäynnistä kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. Palvelualojen ammattiliitto PAM toivoo uudistusta vartiointialan lainsäädäntöön. Liitto ehdottaa muun muassa, että erilaisia vartiointialan tehtävänimikkeitä yhdistettäisiin. Sen mukaan alalla on nyt monia eri tehtäviä, joiden erot voivat olla epäselviä sekä kansalaisille että työn tilaajille. Liitto haluaa, että alan ammattilaiset olisivat kaikki vastaisuudessa nimikkeeltään vartioita. Heille tulisi myös yhtenäinen koulutus ja toimivaltuudet. Järjestyksenvalvojan nimikettä taas käytettäisiin ei-ammattimaisista toimijoista, jotka esimerkiksi pitävät yllä järjestystä yleisötapahtumissa. Puolan rannikolla on löydetty merestä räjähteillä varustettu venäläinen drooni. Drooni löytyi aiemmin tällä viikolla. Asiasta kertovat Puolan viranomaiset. Armeija tutkii Gerbera 2 -droonia selvittääkseen, mistä se on peräisin ja mikä oli sen suunniteltu kohde. Droonin uskotaan kadonneen Venäjältä sen Itämerellä suorittamien testilentojen aikana. Puola on joutunut toistuvasti droonihyökkäysten kohteeksi sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan vuonna 2022.
6: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Radio Nostalgia.

0: Ei, lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Oolin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Jos on harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
4: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
5: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
8: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
9: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää, Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset, nyt kaupoissa.
2: Elosen leipomon.
1: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
3: No niin, Marja.
4: Moi.
3: Sinullako hajosi siis auto?
4: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
3: Ja treenasit kielitaitoa.
4: Claro.
3: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
5: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
6: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
7: Hei, onks sul purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista. Sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
11: Jaha. Ukko saapuu paikalle ja lautasella on kaikki hyvin.
12: Saarioinen, valmista tuli.
13: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
14: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
15: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Lähi nostalgia.
1: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heilu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
8: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: Radio Nostalgia. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
2: Tää on mehevin käänne!
1: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
3: Siis mitä tässä tapahtuu?
1: Peli on epäreilu.
4: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
1: Ja tässä pelissä...
5: Se on Pirun peli.
1: Valta on vaarallista.
6: Homma tulehtuu.
1: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
10: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
12: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
13: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
12: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää. Ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
15: Saarioinen, valmista tuli.
16: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
17: Tuulilasi rikki, piste fi.
16: Pilkington, kirkkaasti parempi.
18: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
19: Hyvää keskiviikkoiltaa uutisista. Metsäyhtiö Stora Enso kertoo saaneensa päätökseen muutosneuvottelut Veitsiluodon sahan pysyvästä sulkemisesta Kemissä. Lakkautuspäätöksen vuoksi Veitsiluodosta vähenee pysyvästi noin 60 työpaikkaa. Veitsiluodon yli 100-vuotiaan sahan henkilöstö on ollut lomautettuna elokuun alusta lähtien, eikä tuotantoa käynnistetä enää lokakuun alussa päättyvän lomautusjakson jälkeen. Stora Enso keskittää Pohjois-Suomen sahausta muille sahoilleen. Yhtiö arvioi sahaliiketoiminnan kannattavuuden olevan jatkossakin koetuksella muun muassa tukkipuun korkeiden kustannusten takia. Helsingin käräjäoikeus on vanginnut kaksi miestä epäiltyinä vakoilusta. Vangitut miehet ovat 37- ja 40-vuotiaita, ja heillä on sama sukunimi. Miesten vangitsemista vaati keskusrikospoliisi. Rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime lauantain välillä. Epäillyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa. STT ei ole tavoittanut tapauksen tutkinnanjohtajaa kommentoimaan asiaa. Vangitsemisoikeuden käynnistä kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen nosti suomalaisen ISAI-avaruusteknologiayhtiön näkyvästi esille vuotuisessa linjapuheessaan EU-parlamentissa Strasbourgissa. Von der Leyen nosti yhtiön esille esimerkkinä menestyneestä eurooppalaisesta yrityksestä, joka on hyötynyt EU:n tuesta yrityksille. ISAIn perustajat Pekka Laurila ja Rafał Modrzewski olivat paikan päällä EU-parlamentissa ja saivat von der Leyenin puhetta kuunnelleilta europarlamentaarikoilta vuolaat suosionosoitukset. Vuonna 2014 perustettu ISAI on erikoistunut satelliittiteknologiaan. Yli puolet yhdysvaltalaisista katsoo, että tekoäly kehittyy liian nopeasti, ilmenee syyskuun alussa toteutetusta kyselystä. Kyselyn tuloksista raportoi talousmedia Semafor. Valtaosa vastaajista on myös sitä mieltä, että tekoälyn sääntelyn vähäisyys on ongelma. Alle viidennes vastanneista pitää ongelmana sitä, että Yhdysvallat jää kilpailussa Kiinasta jälkeen. Tähän presidentti Donald Trump on vedonnut vastustaessaan tekoälyn sääntelyä. Kyselyyn vastasi noin 1500 ihmistä. Virhemarginaali on noin 2,6 prosenttiyksikköä suuntaansa.
18: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Radio Nostalgia.

0: Mitä sinä? No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: K-Auto.
1: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
3: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
1: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
4: K-Lataus. Arkesi varrella.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Gelorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
8: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
9: Moro!
6: Moro!
9: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
6: Joo.
9: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
6: Mulla on avain kännykäs.
9: Häh? Mitä sä ton teet?
6: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
9: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
6: Totta kai voi. Noniin, moikka.
10: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jay. Yksinkertaisesti turvallista.
11: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
12: Tää on mehevin käänne.
11: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
13: Siis mitä tässä tapahtuu?
11: Peli on epäreilu.
14: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
11: Ja tässä pelissä...
15: Se on Pirun peli.
11: Valta on vaarallista.
16: Homma tulehtuu.
11: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
17: Mitä? Vain 10?
18: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
19: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
20: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
21: Erässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
22: Ota kiinni, jos saat.
23: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
21: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
24: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu. Kun sinulla on Nordean asuntolaina, saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
25: Moi.
26: Moi.
25: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
26: En mä nyt.
27: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
28: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
29: Tuulilasi rikki, piste fi.
28: Pilkington, kirkkaasti parempi.
30: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
31: Saarioinen, valmista tuli.
32: Minkä biisin sinä haluat kuulla? Kerro se osoitteessa radionostalgia.fi.
33: Baker, put your hands in the air, give me all your money.
34: This is the story of my baker.

0: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
1: Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
9: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjäkäyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
11: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: No Hanna,
13: moi.
3: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
13: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
3: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
13: Niin.
3: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
14: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgian toiveillat.

0: Radio Nostalgia.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
4: Moro!
5: Moro!
4: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
5: Joo.
4: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
5: Mulla on avain kännykäs.
4: Häh? Mitä sä ton teet?
5: Mulla on tää J. Linus älylukko.
4: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
5: Totta kai voi. Noniin, moikka.
6: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J. Yksinkertaisesti turvallista.
7: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
8: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.

0: Pirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
2: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Ilmiöksi noussut ristikkosuosikki saataville nyt massiivisena kultaturbona. Lehti rokkaa legendaarista suosikkitunnelmaa. Tartu kynään, laita aivot lavalle ja anna ristikoiden viedä. Uusi ristikkosuosikki nyt kaupoissa. Osta omasi!
4: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Suomi ja Ruotsi selvittävät meridroonien eli miehittämättömien valvontaveneiden yhteishankintaa Itämeren turvallisuuden parantamiseksi. Asiasta kertoi Ylelle merivoimien komentaja Tuomas Tiilikainen. Pintadroonit voivat välittää tilannekuvaa operaatiokeskuksiin. Tavoitteena on käynnistää yhteinen lyhytaikainen merivalvontaoperaatio miehittämättömillä aluksilla tämän vuoden puolella. Ruotsi aloittaa Suomenlahden merivalvontaoperaation yhdessä Suomen kanssa lähiviikkoina. Yhteistyöstä kerrottiin elokuun lopussa. Kokoomus esittää poliittisten nuorisojärjestöjen tukien siirtämistä osaksi puoluetukea. Asiasta kertoo Helsingin Sanomille puoluesihteeri Mägi Keskinen. Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt saavat nykyisessä mallissa avustuksia opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Puoluetuki puolestaan perustuu puolueen eduskuntavaaleissa saamiin kansanedustajapaikkoihin. Nuorisojärjestöjen tukien jakamista on yritetty uudistaa vastaamaan paremmin toiminnan laajuutta. HS kertoi maanantaina, että kokoomus ja RKP kaatoivat hankkeen. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen haluaa Kanadasta EU:n ensimmäisen liitännäisjäsenen. Von der Leyen esitti ajatuksen vuotuisessa EU:n tilaa käsitelleessä linjapuheessaan EU-parlamentissa Ranskan Strasbourgissa, missä puhetta oli poikkeuksellisesti kuuntelemassa Kanadan pääministeri Mark Carney. Von der Leyen sanoi haluavansa nostaa EU:n ja Kanadan suhteen korkeimmalle mahdolliselle tasolle. Hän ei puheessaan tarkemmin avannut, mitä liitännäisjäsenyys pitää sisällään. Von der Leyenin avaus sai europarlamentaarikoilta runsaat suosionosoitukset. Yli puolet yhdysvaltalaisista katsoo, että tekoäly kehittyy liian nopeasti, ilmenee syyskuun alussa toteutetusta kyselystä. Kyselyn tuloksista raportoi talousmedia Semafor. Valtaosa vastaajista on myös sitä mieltä, että tekoälyn sääntelyn vähäisyys on ongelma. Alle viidennes vastanneista pitää ongelmana sitä, että Yhdysvallat jää kilpailussa Kiinasta jälkeen. Tähän presidentti Donald Trump on vedonnut vastustaessaan tekoälyn sääntelyä. Kyselyyn vastasi noin 1500 ihmistä. Virhemarginaali on noin 2,6% suuntaansa.
6: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Radio Nostalgia.

0: Hetäsinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Radio Nostalgia. Toivemusiikkia.

0: Radio Nostalgia. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
3: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
4: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
7: Mene.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: Moikka.
11: Moi.
10: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
11: Oli. 2 ruuvea se oli siinä.
10: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
11: Totta kai voi. Noni, moi.
10: 2 ruuvea. Ihan totta.
12: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J-L. Yksinkertaisesti turvallista.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: Hei, onks sul purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii, nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh, hyvä maku kestää.
5: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasi rikki, piste.fi.
7: Pilkington, kirkkaasti parempi.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
10: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
11: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

0: Nostalgia.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
7: Elosen leipomon.
6: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
8: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
9: tuulilasirikki.fi.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa tuulilasirikki.fi.

0: Radio Nostalgia.
1: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
2: Tää on mehevin käänne.
1: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
3: Siis mitä tässä tapahtuu?
1: Peli on epäreilu.
4: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
1: Ja tässä pelissä...
5: Se on Pirun peli.
1: Valta on vaarallista.
6: Homma tulehtuu.
1: Pirun peli. Nyt MTV Katsomossa.
7: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
8: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
9: Hei, onks sulla purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
12: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
13: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue. Ja myyhän et vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
16: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
17: Ai.
1: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
18: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
19: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
20: Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
21: Hyvää iltaa uutisista. Suomi ja Ruotsi selvittävät meridroonien eli miehittämättömien valvontaveneiden yhteishankintaa Itämeren turvallisuuden parantamiseksi. Asiasta kertoi Ylelle merivoimien komentaja Tuomas Tiilikainen. Pintadroonit voivat välittää tilannekuvaa operaatiokeskuksiin. Tavoitteena on käynnistää yhteinen lyhytaikainen merivalvontaoperaatio miehittämättömillä aluksilla tämän vuoden puolella. Ruotsi aloittaa Suomenlahden merivalvontaoperaation yhdessä Suomen kanssa lähiviikkoina. Yhteistyöstä kerrottiin elokuun lopussa. Helsingin käräjäoikeus on vanginnut kaksi miestä epäiltyinä vakoilusta. Vangitut miehet ovat 37- ja 40-vuotiaita, ja heillä on sama sukunimi. Miesten vangitsemista vaati keskusrikospoliisi. Rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime lauantain välillä. Epäillyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa. STT ei ole tavoittanut tapauksen tutkinnanjohtajaa kommentoimaan asiaa. Vangitsemisoikeudenkäynnistä kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. Entinen valta kuuluu kansallepuolueen puheenjohtaja Ano Turtiainen ei saa syytettä puolueelta kavaltamisesta. Tutkintapyynnön poliisille teki puolue. Tutkintapyynnön mukaan puolueen pankkitililtä tehtiin luvattomia tilisiirtoja lähes 900 euron arvosta Turtiaisen puolison pankkitilille. Syyttäjä teki syyttämättä jättämispäätökset myös 7 muun ihmisen osalta. Keskusrikospoliisin mukaan he työskentelivät epäiltyjen rikosten tekoaikaan puolueessa tai sen taustalla. Valta kuuluu kansalle -puolue kertoi tiistaina tiedotteessaan harkitsevansa jatkotoimia. Nepalin äkkitulvissa kadonneiden määrä jatkaa nousuaan, kertovat Nepalin katastrofiviranomaiset. Viranomaisten mukaan kadoksissa on yli 6100 ihmistä. Kadonneiden määrä nousi edellispäivään verrattuna liki 1000. Kuolleita on löydetty 1400, joista runsaat 100 on tunnistettu. Kiinassa kuolonuhreja on maan valtion median mukaan raportoitu reilut 40 ja kadonneita yli 500. Rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät Nepalin ja Tiibetin rajaseudulle elokuun lopussa. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Radio Nostalgia.

0: Ei, lähetään sinne. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

kaljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon.

0: Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
0: Markku Veijalainen ja olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Radio Nostalgia. Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
7: Saarioinen, valmista tuli.
8: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
9: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
8: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
9: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
8: No niinpä niin.
10: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
11: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
12: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
13: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 €. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
14: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
15: Mitä mä laitan päälle töihin?
16: Pitäisi hankkia uudet renkaat.
15: Mä haluan ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
16: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
17: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
18: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu.
2: Syksyn uutuuden Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi.

0: Niilo, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyit sä vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha, no tukko hakee.
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puu-ilon.
4: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, oisko se rannekello.
2: Varavirta lähde.
3: Sano, että tietokone hiiri.
1: Oiskohan se semmonen kortinlukija?
2: Ulkoinen kovalevy.
1: Toi liimapyssy.
2: Kännykkään tai tablettiin liitettävät tähystyskamera.
0: Laatikon salaisuus nostalgian iltapäivässä maanantaista torstaihin. Voita itsellesi päivittäin kasvava rahapotti.

0: Radio Nostalgia. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
2: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
1: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
2: Mennään jo.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa. Ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
8: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
7: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
10: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
14: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista. Sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
15: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
16: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
17: Saarioinen. Valmista tuli.
18: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
19: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
6: Hyvää iltaa uutisista. Ilmavoimien ensimmäiset uudet F-35-hävittäjät ovat jo matkalla Suomeen, kertoo Lentoposti-uutissivusto. Sen mukaan siirtolento Yhdysvalloista Suomeen oli edennyt eilen Portugalille kuuluville Azorien saarille Atlantilla. Paikalliset kuvaajat ikuistivat kolme Suomen F-35-hävittäjää, kun ne laskeutuivat lentotukikohtaan Azoreilla. Samalla siirtolennolla oli Lentopostin mukaan myös kolme Belgian ilmavoimille kuuluvaa hävittäjäkonetta. Ilmavoimat ei ole paljastanut ensimmäisten koneiden tarkkaa saapumisaikataulua Suomeen. Uusia koneita esitellään mediatilaisuudessa Rovaniemellä 1. lokakuuta. Kokoomus esittää poliittisten nuorisojärjestöjen tukien siirtämistä osaksi puoluetukea. Asiasta kertoo Helsingin Sanomille puoluesihteeri Mägi Keskinen. Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt saavat nykyisessä mallissa avustuksia opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Puoluetuki puolestaan perustuu puolueen eduskuntavaaleissa saamiin kansanedustajapaikkoihin. Nuorisojärjestöjen tukien jakamista on yritetty uudistaa vastaamaan paremmin toiminnan laajuutta. HS kertoi maanantaina, että kokoomus ja RKP kaatoivat hankkeen. Ruotsin kansallisen TV-yhtiö SVT:n ennusteen mukaan oppositiossa oleva vasemmistoblokki voittaa vaalit. Ääntenlasku on jatkunut keskiviikkona ja äänistä on laskettu 99%. SVT:n ennusteen mukaan oikeistoblokin toiveet vaalivoitosta ovat menneet, sillä oppositiossa oleva vasemmistoblokki voittaa vaalit lähes 100% todennäköisyydellä. Keskiviikon aikana ääntenlaskun edetessä oikeistoblokki on päässyt yhden paikan päähän vasemmistoblokista. Päivän aikana oikeistoblokki on noussut 174 paikkaan, mutta paikkatilanne on vaihdellut useita kertoja. Kongon demokraattisessa tasavallassa Ebola-epidemia leviää edelleen, mutta näkyvissä on merkkejä tilanteen paranemisesta. Näin arvioi Maailman terveysjärjestön WHO:n johtaja Genevessä keskiviikkona. WHO:n mukaan tartuntojen määrä on vähenemässä epidemian keskuksessa, maan koillisosassa sijaitsevassa Iturin maakunnassa. Toukokuussa alkanut Ebola-epidemia on Kongon demokraattisen tasavallan historian tappavin. Epidemia on vaatinut jo yli 3500 kuolonuhria toukokuusta lähtien. Lisäksi yli 7000 ihmistä on saanut Ebola-tartunnan.
19: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
20: Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
2: Hei.
3: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
3: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
3: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Mikä toi on?
6: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
5: Onks poppaa?
6: Ei mikään peruspanini.
5: Saaks poppaa?
6: Poppa pois.
5: Maku poppa.
6: Eikä yhtään tulinen.
5: Toisin kuin minä.
6: Poppa uuniin.
5: Poppa ääntä kohti.
6: Ja nauti.
5: Taattua poppamieslaatua.
7: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
5: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
6: Poppamieltä.
5: Käy poppaan.
8: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
9: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium-myymälään.
10: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
11: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: nostalgia.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
2: Saarioinen, valmista tuli.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
5: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
7: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
8: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
9: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomi ja Ruotsi selvittävät meridroonien eli miehittämättömien valvontaveneiden yhteishankintaa Itämeren turvallisuuden parantamiseksi. Asiasta kertoi Ylelle merivoimien komentaja Tuomas Tiilikainen. Pintadroonit voivat välittää tilannekuvaa operaatiokeskuksiin. Tavoitteena on käynnistää yhteinen lyhytaikainen merivalvontaoperaatio miehittämättömillä aluksilla tämän vuoden puolella. Ruotsi aloittaa Suomenlahden merivalvontaoperaation yhdessä Suomen kanssa lähiviikkoina. Yhteistyöstä kerrottiin elokuun lopussa. Helsingin käräjäoikeus on vanginnut kaksi miestä epäiltyinä vakoilusta. Vangitut miehet ovat 37- ja 40-vuotiaita, ja heillä on sama sukunimi. Miesten vangitsemista vaati keskusrikospoliisi. Rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime lauantain välillä. Epäilyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa. STT ei ole tavoittanut tapauksen tutkinnanjohtajaa kommentoimaan asiaa. Vangitsemisoikeudenkäynnistä kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan komissio esittää asteittaisia rajoituksia lasten suojelemiseksi haitallisilta verkkosisällöiltä. Von der Leyenin mukaan komission ehdotuksessa eri-ikäisiä lapsia koskevat erilaiset rajoitukset, mutta esityksen perusperiaatteena on, että alle 13-vuotiailla lapsilla ei olisi pääsyä sosiaaliseen mediaan. Von der Leyen valotti komission tulevaa lakiesitystä EU-parlamentissa pitämässään vuotuisessa linjapuheessaan. Von der Leyenin ja EU:n digiasioista vastaavan komissaarin Henna Virkkusen on määrä esitellä komission lakiesitys huomenna. Nepalin äkkitulvissa kadonneiden määrä jatkaa nousuaan, kertovat Nepalin katastrofiviranomaiset. Viranomaisten mukaan kadoksissa on yli 6100 ihmistä. Kadonneiden määrä nousi edellispäivään verrattuna liki 1000. Kuolleita on löydetty 1400, joista runsaat 100 on tunnistettu. Kiinassa kuolon uhreja on maan valtion median mukaan raportoitu reilut 40 ja kadonneita yli 500. Rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät Nepalin ja Tiibetin rajaseudulle elokuun lopussa. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta.
9: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia ja viiden tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana viiden tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Astelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle.

0: Radio Nostalgia.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppaa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Mmm, maku poppaa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uunin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
3: Poppaava uutuus, lämmitettävä leipä.
4: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
3: Poppamieltä.
4: Käy poppaan.
5: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainatuloksia.

0: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Ei yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda. Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
9: Poimintoja uutispäivästä.
10: Keskosena syntyneillä on suurempi riski päätyä työkyvyttömyyseläkkeelle nuorena. Asia ilmenee Oulun yliopiston rekisteritutkimuksesta. Tutkijat seurasivat työkyvyttömyyseläkkeelle joutumista kaikista suomalaisista, jotka ovat syntyneet vuosina 1987-1990. Työkyvyttömyysriski oli sitä suurempi, mitä varhemmin keskonen oli syntynyt. Hyvin ennenaikaisina syntyneillä riski kasvoi muita ryhmiä nopeammin. Riski oli hieman koholla myös lähes täysiaikaisina sekä yliaikaisina syntyneillä. Keskoshoidon kehittymisen vuoksi tuloksia ei voi suoraan yleistää nyt syntyviin keskosiin. Perussuomalaisten kannatus on noussut 15% Helsingin Sanomien tuoreessa puoluegallupissa. Perussuomalaisilla eroa kokoomukseen on enää 1,5%. Kokoomuksen suosio on pysynyt elokuusta 16,5%. Puolueiden kannatusluvut eivät ole olleet näin lähellä toisiaan tämän vaalikauden aikana. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,4% kannatuksella. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 3000 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,8% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.
9: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. So

0: Radio Nostalgia.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
4: Etpä saa mua kiinni.
5: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
3: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
6: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
7: Sepamin, raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
8: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
11: Saarioinen. Valmista tuli.
0: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.

Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän Laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?

0: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
1: Saarioinen, valmista tuli.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
5: Tule plussan puolelle! Plus
6: Yksi! Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
10: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
11: Poimintoja uutispäivästä.
12: Suomalaisten luottamus digitaaliseen maailmaan on vahvistunut, kertoo Digi- ja väestötietoviraston digiturvabarometri. Lähes 90 suomalaisesta pitää arkeaan digitaalisessa ympäristössä turvallisena. 80 kertoo kuitenkin kohdanneensa digihuijauksen tai huijausyrityksen viimeisen vuoden aikana. Tämä on enemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Joka kymmenes kertoo menettäneensä rahaa huijauksen seurauksena. Asuntokauppojen määrä laski tammi-kesäkuussa 13% viime vuoden vastaavasta ajasta, kertoo Danske Bank. Vanhojen osakeasuntojen hinnat olivat heinäkuussa koko maassa 3,4% alempana kuin vuotta aiemmin. Pankki odottaa asuntomarkkinoiden varovaista elpymistä ensi vuoden aikana. Sen mukaan Iranin sodasta aiheutuva epävarmuus, korkojen nousu ja huoli työllisyydestä ovat lykänneet käännettä.
13: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Toblerone hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Oasiteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Elämäsi musiikkia. Radio

0: Radio Nostalgia.
1: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
3: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.

0: Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa Olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
0: Markku Veijalainen ja Olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Radio Nostalgia.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen jättää tehtävänsä syyskuun lopussa. MTV:n tiedotteen mukaan Leppänen on 7 toimitusjohtajavuotensa aikana vienyt läpi suuria uudistuksia, jotka ovat parantaneet yhtiön taloudellista asemaa. Leppänen kertoo tiedotteessa olevansa ylpeä yhtiön aikaansaannoksista. Hän kokee, että nyt on oikea aika luopua tehtävästä ja antaa uuden toimitusjohtajan jatkaa MTV:n kehittämistä. Uuden toimitusjohtajan haku on aloitettu. Haun aikana MTV:tä johtaa väliaikaisesti yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matias Bäri. Kelan mukaan noin joka 9-65 vuotta täyttänyt on käyttänyt valinnanvapauskokeilua kokeilun ensimmäisen vuoden aikana. Kelan mukaan käyttö on jäänyt vähäisemmäksi kuin suunnitteluvaiheessa arvioitiin. Kokeilua hyödynnettiin eniten Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella, jossa noin joka viides ikäryhmään kuuluva käytti sitä. Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla käyttö jäi reiluun 3%. Yleisin syy vastaanotolle hakeutumiseen olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voita sitä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsaliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: K-Auto.
5: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
6: K-Lataus. Arkesi varrella.

Ei yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Miehikkälästä Kymenlaaksosta on löytynyt ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa. Asiasta kertoivat aiemmin muun muassa Maaseudun Tulevaisuus ja Kymen Sanomat. Ruokaviraston mukaan uusi tapaus vahvistettiin tiistaina. Ruokavirasto sanoi Kymen Sanomille, että Miehikkälästä löydetty villisika havaittiin tartuntavyöhykkeen ydinalueella. Suomesta on löydetty yhteensä 38 villisikaa, joilla on todettu afrikkalaista sikaruttoa. Tauti havaittiin ensimmäisen kerran heinäkuun lopussa. Kaikki tartunnat on todettu luonnonvaraisista villisioista. Rajavartiolaitos tutkii epäiltyä laitonta rajanylitystä Kymenlaakson Virolahdella. Epäilty laiton rajanylitys tapahtui itäisellä Suomenlahdella maanantaina. Yhden ihmisen epäillään ylittäneen veneellä merirajan Venäjältä Suomeen ja palanneen takaisin Venäjälle. Kaakkois-Suomen rajavaltuutettu on ollut asiasta yhteydessä Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Rajavartiolaitoksen mukaan tapauksen esitutkintaa jatkaa Suomenlahden merivartiosto.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda. Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.

0: Radio Nostalgia.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
0: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian Backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset. Puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen nosti suomalaisen ISAI-avaruusteknologiayhtiön näkyvästi esille vuotuisessa linjapuheessaan EU-parlamentissa Strasbourgissa. Von der Leyen nosti yhtiön esille esimerkkinä menestyneestä eurooppalaisesta yrityksestä, joka on hyötynyt EU:n tuesta yrityksille. ISAIn perustajat Pekka Laurila ja Rafał Modrzewski olivat paikan päällä EU-parlamentissa ja saivat von der Leyenin puhetta kuunnelleilta europarlamentaarikoilta vuolaat suosionosoitukset. Vuonna 2014 perustettu ISAI on erikoistunut satelliittiteknologiaan. Metsäyhtiö Stora Enso kertoo saaneensa päätökseen muutosneuvottelut Veitsiluodon sahan pysyvästä sulkemisesta Kemissä. Lakkautuspäätöksen vuoksi Veitsiluodosta vähenee pysyvästi noin 60 työpaikkaa. Veitsiluodon yli 100-vuotiaan sahan henkilöstö on ollut lomautettuna elokuun alusta lähtien, eikä tuotantoa käynnistetä enää lokakuun alussa päättyvän lomautusjakson jälkeen. Stora Enso keskittää Pohjois-Suomen sahausta muille sahoilleen. Yhtiö arvioi sahaliiketoiminnan kannattavuuden olevan jatkossakin koetuksella muun muassa tukkipuun korkeiden kustannusten takia.